0: menggalihaken Dewi Sinta mboten wonten pungkasanipun. Monggo kula aturi jejogetan ing acara Prodangdut kemawon, nggih.
1: Paman Prahasto, menapa wonten perompak RRI saben jam 3 sonten menika, Paman?
0: Oh, nggih, leres, nggih. Panjenengan mangke saged kintun salam kagem Dewi Sinta.
1: Nanging Sinta menika lewat ten luar negeri to, Paman? Menapa saged mirengaken?
0: Welah dalah. Wong iki informasine kok ora up to date. Kanthi aplikasi RRI Digital lan website rri.co.id, samenika RRI saged kapirengaken ing saindenging donya, nggih.
1: Welah dalah.

0: Ilujeng siang Kang Mas Bayu Puro Pamiyarso Sutresno pepanggian malih kalian Pro 4 RRI Semarang wonten ing acara Sambel Kemangi. Kalau mau sampun kawitan menika kanthi tembang utawi langgam Bengawan Sore. Sumangga ingkang badhe minggah, ingkang badhe ngersakaken tembang-tembang campur sari, badhe senggol-senggolan, sumangga katenggo. Lumantar 0248316661 lan teleponipun menika nggih 0248316661 utawi WhatsApp 0811 2777914. Ingkang sampun minggah lumantar telepon sugeng siang.
1: Wiwit biyen mula aku ra wis kandha, aku wong nista tanpa bandha donya.

0: lingguan kaya ngene iki sing tak eling-eling tenanan welinge wong tuwa ki wis pancen nyata. Wis. Ayo nyatane aku nglirwake guneme wong tuwa ya sangsara uripku. Keterangane wong urip ning alam donya ki sing perlu kepinteran. Wis nek bondo wae iso entek nyatane tinggalane wong tuwa kaya ngono wis tanpa petungan, tanpa wilangan. Apa-apa duwe, apa-apa duwe. Ayo bareng sing jenenge lelakon arep entek kok wis ana-ana wae mergane. Nah, nyatane ya ora duwe kepinteran. Nek kanca-kancaku biyen sing do sekolah do dadi wong wasis. Aku ki kok wis kaya le beda karo liyane. Ini bareng tak eling-eling ya lera ngerti maca nulis. Nyatane wong ora sekolah ki njirar kepiye. Dilalae jenenge wong omah-omah wis bebojoan, genep wis anak-anak saiki wis ora ndi bojo. Ming anak siji wis kaya marake keronta-ronta. Wis. Ayo srawung iki akeh kancane anakku iki. Ana nyandang werna-werna mestine anakku ya arep kepengin arep njaluk wong tuwa wedi tuku dhewe ya dhuwit saka ngendi. Mbok menawa engko jer aku ki oleh penggawean ngono lek arep nyeneng-nyenengke anak. Gek kaya ngapa salah kepengin aku. Iki bocah anggere yaene iki resik-resik. Kok ora lali lho rumahsaku ki. Senajan omah ming kaya ngene ning ketok resik. Anggere ditakoni nek mangsuli ya bener. Ayemku minggon kuwi bocah semono pengertine akeh. Rupane apik, enom. Oke, pengertine ajing lamar ki ya rumah saku ngatasi anakku ya werna-werna wae. Anggere montor teko nglamar, montor teko nglamar. Ini kok bocah ora gelem ki njirar kepiye? Mau isuk ya ana montor teko jam 5 isuk tak arani nek arep nglamar jebul ya mengkon ngewangi nyurung aku. Ani ya mesti tak tandangi sing jenenge wong tetulung ora ana alane. Ki bocah kaya krusak-krusuk ning mburi kok nyapu po? Kok ora nganggo leren? Duk.
1: Kula, Pak.
0: Kene kowe iki ngopo? Kuwi sabun iki selehno.
1: Kula, Pak.
0: Kene, maju rene.
1: Nggih. Kula, Pak.
0: Wis kok kula, Pak, kowe iki mrene ya.
1: Ah, nggih, kula sampun wonten wingkingipun Bapak.
0: Lah iya kene.
1: Oh, nggih. Wonten ngajeng, Pak.
0: Ya kok dadi dundang ora mara iki njur ngopo?
1: Oh, lah tamunipun wau pundi, Pak?
0: Daya sapa? Orang ana daya ming aku dhewe.
1: Lah saking wingking kok gemrenggeng sangat.
0: Ya iya ming gemrenggeng aku dhewe, aku ki jan ya iso omong. Apa lek ku omong ngenteni nek ana daya, ana ya lambiku wis lak kaku. Kelingan jaman aku jeneng Narayana biyen ki tak eling-eling lelakonku.
1: Rumiyin Narayana.
0: Lah iya saiki lak Ndarawati aku ku. Jaman isih enom.
1: Jaman semanten. Terus pun di Pak dongengani pun Pak.
0: Mas ngodak malah keloro-loro.
1: Cocok ora karo simbok nek dongeng ne.
0: Dongeng apa mbokmu?
1: Dongeng kancil.
0: Kok dongeng kancil malah selewengan kue. Jaman anu apa didongengi mbokmu jaman isih ono?
1: Nggih. Lek dongengi nggih pepak-pepak ngekei pituduh-pituduh. Kapetung nek esuk kudu tangi. Nyur ampun nganti gedisian pitik terus nyekel sapu kok nyapu nyur godhok wedang niki nggih pun godhok kok Pak kula.
0: Ha iya wis godhok kok kan jurar nggo apa ora ana apa-apane kok.
1: Ha nggih to nggih. Apa iki ambane kok tiang gesang kok wedang duwe ning kok gula teh
0: ora duwe. Tapi mulane sok ora wani tangi iki ya ngono kuwi tangi ya ngopo to. Sanggere godhok wedang, liyane iki tangi turu ki lak wedangan. Wis. Aku ki anggere arep tangi kelingane ora ndek teh, ora sida tangi ngopo to? Wong kok nek kaya mengkene.
1: Ngeten mawon apa, Pak? Kados simbah nika.
0: Piye?
1: Kersanane nak teh tiongke to, Pak?
0: Teh tiongke iki teh apa?
1: Godhong jeruk niku. Wedang nganggo godhong jeruk.
0: Oh.
1: Dadi jenenge teh tiongke.
0: Kok jenenge sapa kuwi?
1: Simbah Rien.
0: Dadi jenenge tiyongke iki kuwi.
1: Ah nek mendhet di tiyongke.
0: Wah, ya wis ora sah ngene-ngeneke barang sing ra ana kuwi njur malah ngopo to kaya
1: nandur Rien apa, Pak? Nandur wit jeruk.
0: Wong apa-apa ra duwe iki mbok ya sak anane, ngono. Aku iki sing tak mesake iki ora ana liya, malah kuwali kuwi lho, tak dhewe kuwi lho. Kok kuwali kok jasane iki akeh tenan lho kuwi. Wiwit esuk nganti sore iki ning nek ana wedang dhisik dhewe. Ha iya ta?
1: Nggih.
0: Rampung wedang jur urung leren agek semeleh. Dunggahke meneh.
1: Nggo ngliwet.
0: Nggih. Medhung liwet nggo jangan. Aku anggere wis ngelasake jenenge wedang iki rasane ra kaya werna-werna to. Kuwi malah wedang angel lho nok kuwi. Pedes asin sajak penguk. Ha wis mesake waline iki ya tenan tak eling-eling sok nganti patiku kuwi tak gawa kok nok kuwi. Kuwali kuwi.
1: Ning sakjane niku dongengane tangga teparo niku jare bapak mbiyen nggih sugih.
0: Wah, kepiye wis ora ana wong sing padha karo aku iki. Apa meneh jaman isih nomku.
1: Nggih.
0: Cah nom wis ora ana sing padha, nom bagus rupaku kuwi ngantek kimpling-kimpling. Wis bocah iki anggere saku kaya ora ana liyane. Aku ora wani metu saka omah kono.
1: Sebab e?
0: Anggere metu nggo rayang cah nom-nom kuwi. Sanggul arep wah ayo kepiye to?
1: Nggih.
0: Anake wong sugih enom. Wis.
1: Nggih, jarune riyen bapak niku ambune tekan pundi-pundi nggih, Pak?
0: Hooh, ora tau adus kok aku. Banjur tekan ambune iki kepiye?
1: Ngambar arum.
0: Iya.
1: Jenenge bapak niku dasare Simbah Mian Sugih. Lemune nggih wayang duwe, gamelan duwe lemune. Tangga-tangga niku le ndongengi.
0: Ayo wis bener sing do nungkuli. Lelakon kuku wih.
1: Kok saged telas to pak?
0: Ayo wis ora nyambut gawe njur aku keseneng aku ora tak pikir okeh duit sing lunga karo sing teko kuwi. Ha wis ora nyambut gawe iki njur piye? Ora.
1: Kangge kok njur malah gadah sambutan barang niku nggih pak nggih.
0: Iya.
1: Utange bapak niku kathah napa?
0: Iya nek mon iki ming setitik ngono. Ha ning wong utang kuwi nganggo anak.
1: Ngono kok sing mutange kok napa nggih ming siji niku mawon napa pak?
0: Ya ming siji kuwi wis aku kuwi anggere kuwi teko wis aku ra wis bingung to niku mangsul iki.
1: Ning nika nggih den bayi tenan.
0: Lho. Ya mbuh den bayi ora ning aku ki ra ning utang ya mesti tak undang den bayi. Utang iki mon iki ming 5000. Saiki iki mulih dadi 20.
1: 5000 sakniki 20000.
0: Ya kuwi wong.
1: Wah, lha kok
0: manak-manak babone kuwi wis manak-manak wae.
1: Waduh, lha kok anake akeh banget nggih, Pak.
0: Akeh wae wong kuwi babon kedhu kok kuwi. Kuwi anggere ora ngenai anakan didadekke siji dadi babon. Ngono.
1: Niku mangke isih manak malih, Pak.
0: Oh, wah iya mestine ngono, mong aku wis 3 sasi iki ora ngenai. Wis, kuwi njur kepiye rasane ning kowe rasah mikir wong kuwi bute wong tuwa.
1: Nggih kedah to, Pak. Kula niku senajan bocah. Ning wong kula niku uripe mung kalih bapak.
0: Ha iya.
1: Nek bapak ketok ngalamun, ketok susah, kula nggih nyawang.
0: Heeh.
1: Mongko tumuse nggih teng ati kula to, Pak.
0: Iya.
1: Kancane do mriko-mriko kula nyambut gawe bapak nggih ngelik.
0: Wis mungkin lunga-lunga nang ndi to? Iki jenenge sarunge wis dudu sarung jenenge. Kae wis dadi anduk. Wes tangri tak jidet mungkret tak jidet mungkret. Tak pikir-pikir kaya nganggurok sepan lah kan. Mulane kula ngono nek sore iki ben ora pati ketara. Ha kepiye? Wes rasane iki teng griming hari dingku iki. Ha wingi kuwi katutang dom, ora ya wes. Mulane kok
1: kula niku ajeng guyu wingi niku, Pak.
0: Ya rasane digeguyu wong kecocok dom kuwi rasane geguyu ora apa-apa. Ngono.
1: Baru solai bapak nu kulo ngetke mawon.
0: Aku kulo tak eling-eling kaya wis salahku dhewe. Salah kesusu. Dintang kenduran agak tak jitu ta. Enggak saat ini mawon Pak Dhe pung sampun samping lempah. Iya aku itu mak brebet mangkat aku gambar ngelinggur aku lah mutah ke wedang tak aku nyas. Aku ya wis ning meneng wae. Aku ya meneng wae aku. Monggo dome nunjem kae ning aku ya tak nengke wae. Kok nek tekan ngomah niku nglolos aku ya ngono. Kuwi jenenge wong sangsara kuwi ora kurang merga.
1: Pak, kula tak padus kajeng ya Pak
0: nggih. Ya engko mbok iki udan-udan ora susah golek. Ngono.
1: Rencekan niku ngene tangga-tangga sing blarak-blarak do tiba niku.
0: Kuwi ora usah golek kae wis ana, kowe nguntingi wae ditaleni ngono kiwa tengen, sesuk tak gawane apa dimen diparani Yurista kuwi wingi njaluk patang bongkok.
1: Oh nggih. Kula teng wingking riyin nggih, Pak.
0: Ya wis rasane ndi-ndi nek lunga iki ya pamit, perune wong tuwa ora bingung.
1: Nggih.
0: Ayo wis anak ya melu mikirke wong tuwa, lah nyatane kepiye to bocah kaya ngono.
2: Darsono ki pancen wong wis aing tenan. Nakale wis murid-murid. Genah kuwi wong sugih ning jireh. tepor ke debok sendek ke nang pojok omah daya. Aku ben ora wani mrene, ini ya wani kepepet tok. Ben. Kampung kene kok ya sekitar iki koyo le supek. Wis peteng ora do kae lampu. Malah dongeng ngukire.
0: Iki grenang-grenang iki mesti dibene iki.
2: Dire nek wis mateng mentah ya. Dar.
0: Wah, nggo tebe. Waduh.
2: Wis ora usah den bayi barang kuwi. Wis den bayine dibubrah.
0: Terus tindak mlebu.
2: Wong den bayi sepi kowe kok. Den bayi ra tenan kowe.
0: Nganti kaya cah cilik dadak delok debok tegelan ki ya ngopo.
2: Iya, kira darani ben go goyang wong mati to.
0: Mboten ajeng.
2: Ora ana wong mati kok ndek debok jejer-jejer tengah dilegok. Aku ra njon gambarke nggon penerendas to kowe. Ora wedi aku.
0: Mboten
2: ora wedi debok palsue kok.
0: Kula nggih mboten medeni. Angge nyuwun pangapunten mangke nek kondur mang saking tengu.
2: Ah nek debok tenan nek tailing-iling ana benggole ora kare.
0: Oh. Nggih, ten bae. Waduh, tekene anyar.
2: Wis ora usah ngapa-ngapa wis. Saiki mingkari anane serem-sereman.
0: Iya, iki sampun ngaten.
2: Wis saiki pokoke jejer brasak ngono. Aku wis mok alus-alusan karo kowe iki.
0: Kula.
2: Kowe iki wong wis ora kena dimong kranane Aris. Ngerti Aris?
0: Iya, Aris iki kula wingi sowan mriku den bae tindak.
2: Ora. Aris kuwi ngerti ra?
0: Ngertos.
2: Apa?
0: Aris anake Kang Krama.
2: Lah kae wis gedhe saiki. Aris iki kok anake Kang Krama aja ndagel kowe.
0: Den bae iki mesti nesu lho.
2: Lah nesu lah mesti selayanan tok anane.
0: Wah.
2: Apa ana disepranan-seprene tanpa mulai?
0: Nggih wong dereng wonten to tepe menawi.
2: Etungan to. Kesabaran ingsun ki.
0: Nggih. Ya.
2: Wis kaya ngapa to? Kadang kowe iki wong ra duwe. Gedhek kowe kaya ngono. Tau tangi to. Ora. Seprana-seprene tanpa gelem balik iki aku kita kira wong tuamu apa kepiyemu ngono.
0: Ha iki kula menika sampun ngertos nek ora ditulungi den bae iki njur sapa.
2: Nah,
0: iki saganipun menika benjing tanggal 19 ta DP?
2: 19 iki kerep kok ambendina kok wis 19 wae. 19 winginane muni ngenteni diska kulon. Nek entuk kiriman saka Ngalengka. Apa?
0: Nggih.
2: Sedulurmu ki ra tudosa muka ngono. Senalah to nek kata-kata iki.
0: Iya. Ha nggih. Kula menika ora arep niat ngapusi. Wong utang ki wajibe nyaone wong dereng wonten.
2: Lanjut ping 5000 kuwi sono pirang sasi?
0: Nggih.
2: Aku nganti pangling apa ora monggo tak sauri.
0: Nggih, sampun 6 bulan to DP.
2: Lah anjur nek kowe nyaur ki ra ya sasat wis pangling ta duwite.
0: Nek pangling ya ora sauri sisane malah apa-apa kok kul. Mangke kula sauri ya pangling ya alah dene darani rung nyaur ngaten to.
2: Wong kula omonganmu
0: serak. Nggih namung geguyon kok den bae ning nyaur kok.
2: Geguyon-geguyon ki nglandeng ora nyaur.
0: Nyaur.
2: Suaramu seselat mengritikkan. Suaramu kuwi nek tak mat-matke seselat suwe seselat mengritikkan.
0: Ha ya sing ngarep. Ben tak neng newe ben.
2: Anggere nyaur apa ora?
0: Nyaur den bae ning dereng wonten. Nyaur, nyaur. Ning nggih dereng wonten to den bae.
2: Omah ki wis pol kari nggonmu kuwi.
0: Nggih.
1: Pak.
0: Eh, ngapa eh kowe kok ya ono daya barang kok ora?
1: Mbok ampun rame-rame.
0: Sing rame iki kuwi aku meneng wae ku lho. Kuwi jek gedemelang kuwi. Kuwi wis pancen unine kaya ngono kuwi.
1: Nek wonten tamu niku mbok ya disuguh apa piye kok malah jak padu bapak ki kok.
0: Aku kira ngejak kono di ngejak aku wis alon-alon.
1: Ah gene iki den baine.
0: Lah iya, ayo kuwi wujude kaya ngono kuwi.
1: Ampun seru-seru, Pak.
0: Ora krungu kuwi ora krungu.
2: Halo. Padang domba.
0: Wis nyatane ya
2: kok.
0: kaya buris rawa ngono. Mundur nak mundur. Wah. Kok dadi kaya buris rawa kan terus.

0: Kowe aja kaya ngono, Ger.
1: Dah. Aja ngewewi nggonku gandrung, Dah.
0: Wah, ayo wis.
2: Kula niki malah bingung ya, Pak.
0: Kowe bingung wis kepiye to kowe.
2: Wong niku wau Gatotkaca kok sampean njur dadi sengkuni to, Pak?
0: Kuwi bure srawa kuwi mau njelok wujute semono kuwi ra ya.
1: Dah. Iki sapa?
0: Niku anak kula,
1: Dah. Anakmu?
0: Inggih, inggih.
1: Wewek.
2: Niki digodhoke wedang mboten,
0: Pak? Ora susah, ora usah kok lewo.
2: Apun gebacut e.
0: Terus budi tempe.
1: Ini ntar.
0: Inggi.
1: Aku setemene teko kene nagih mring sira iku. Meng aksi.
0: Oh, iki. Ini ora tenanan. Terus menika ora nagih tenan.
1: Dadi lesuku tumrap karo kowe iki sesasat ning dekorasi dadi.
0: Inggi.
1: Ora terusing batin, Dar.
0: Nggih, namung kangge rerangken.
1: Heeh. Aku welas temen ngeneki omahmu.
0: Nggih.
1: Lan sandangane anakmu.
0: Wah. Nggih.
1: Iki lak bocah sedeng-sedenge seneng maca.
0: Pancen leres, Dek Bay.
1: Lan seneng-senenge mangan.
0: Nggih.
1: Nganti ngenggri-ngri.
0: Nggih, tiang prihatos to, Dek Bay.
1: Iya. Nggih. Kuwi ngono wae, Dar. Perkara utang wis tentremno.
0: Oh, nggih.
1: Wis rasa gagas. Penyaure nyangku sebab duitmu ki puluhan nanggonku ngetularani tuh.
0: Ngetularani menika.
1: Jeneng nek ditewang melarat tawar ditewang sugih kira.
0: Oh nggih.
1: Ora ming klumpuk-klumpuk entuk disawur barang kuwi. Kuwi malah nyangar-nyangari duit sing mapan nanggonku.
0: Lajeng kersanipun Den Bay.
1: Nek kowe butuh duit ya Darya, arep tak nggo minterake anakmu, lan arep tak nggo dandani omahmu.
0: Nggih.
1: Kowe butuh dhe pira?
0: Wah, mangke mboten saged nyaur malih Den Bay.
1: Ora, bab nyaur ki ora klebu acara. Pokoke aku ngutangi kowe sak jelekmu.
0: Nggih. Nggih, kok lek kadingaren DP kok
1: iki ana dhe 50.000 tanpa ana sik ya.
0: Menika?
1: Heeh.
0: Daya
1: kabeh
0: kok ya wis iki pun paringaken kula.
1: Nanging ana kata-kata sing mentes.
0: Weh, nggih.
1: Ana kata-kata inti sari munggo nang awakmu
0: geng pokok.
1: Heeh.
0: Lajeng
1: dhuwit semono kae kuwi tenimbangane kowe ki ngingoni anakmu kang ilang. Mbok iya to, Dar. Anakmu kuwi tak peke wae.
0: Wah, dan bayi iki senengane kok mesti geguyon ming anake wong kaya ngene kok kok. Kok njur dhuwit semene diparingke aku.
1: Anakmu tak peke.
0: Napa kersa DP niku?
1: Tak nggone sisian nanggonku ming tak kon ngitung dhuwit.
0: Wah. Sisian
1: bojo.
0: Bojo?
1: Iya.
0: Wae lajan bejo kemayangan saestu Den Bay.
1: Lah ya monggo umur-umurane iki kacek ora ya ora patek akeh. Pira anakmu ki umure?
0: Ya anak kula inggih bangsa 19 kirang langkung.
1: Nah, aku ki 90.
0: Ha iki meso kata anak kula Den Bay iki. Engko ya 90 karo 19 kok ya meh padha rak ya. Lajeng menika? Ya tura kula tampi.
1: Iki dhuwit tanpa ana dienggo tuku sandangan.
0: Kula wis ora susah.
1: Jur sing 100.000 iki beda pinangka dienggo slametan nggonmu mantu mungguing karo aku.
0: Oh, nggih, nggih. Dos menika kula ora ragat apa-apa.
1: Lah, kuwi aja nganti cucul kabeh aku.
0: Ragat saka manten lan. Ning saestu lho Den Bay engko tiyah aku wis mantep.
1: Wis kuwi wis gelem. Mara tuaku aja kuwatir nek ora mangan.
0: Loh,
1: ae gunung Merapi kuwi wis kedadian ta iki. Wis meh tak duwiti ta.
0: Nggih,
1: dos. Dadi sok kuwi nek butuh lahar kuwi kari ngadang.
0: Nggih, harus niat di mantu
1: sepeman. Kuwi wis entuk temenan ya.
0: Kula angsal.
1: Anakmu ora tak tari.
0: Mangke kula tarinipun. Nggih. Nak.
2: Kulo,
0: kene wis rasah apa-apa iki ana barang sik perlu.
2: Bapak iki ngewuhke. Muni ora sida godhok wedang
0: dendang. Ora usah wis geline paten ana, wis ngono.
2: Wonten apa to, Pak?
0: Iki ana perlu.
2: Anu dikengken tumbas rokok.
0: Ora, kuwi ora tau udut kuwi nginang, ngono.
2: Oh, nginang to Den Bayine niku.
0: Mula mblenger kaya ngono kuwi rak nginang kuwi. Iki ngono,
1: duwe jeruk pecet.
0: Ah, lho kuwi
2: kagem
1: ngeceri mripat kok pedes.
0: Oh,
1: mrebes wae.
0: Nggih, iki kono perlu kowe arep dipundhut garwa karo Den Bayi. Utange awake dhewe sah. Wis kok makene esuk dibrukke. Wis kuncara.
1: Aja tak brukke Kang Ilang dar nang nganggo kuli.
0: Oh.
1: Gak ana bensin wae rak sut.
0: Oh.
1: Tak ngono wae.
0: Nggih, kowe iki manut aku. Ya.
2: Mboten.
0: Kok ora piye?
2: Pun mriki to ampun
0: njur kurang apa?
2: Seru-seru to.
0: Sugih ya sugih, gagah ya gagah. Tuane ya tuwa, iki njur kurang kepiye kowe kuwi? Kok cebul.
2: Ono ku pun kok ngoten niku to.
0: Wis seben kok njur malah ajur kuwi.
2: Pak, Pak. Pipine wis koplo-koplo banget ngono.
0: Sesuk nek nang kene mundak ombo.
1: Iki mung urung dikanji kandhanan. Bapak pengoploan kita udah ditungke ngono.
0: Oh, si ana piyayine kok ya muni ngono.
2: Kok nggih tesih mireng iki, kula rindik to.
1: Entah kaya antena jane.
0: Wis saiki kowe manuta karo aku.
2: Mboten, Pak.
0: Kok mboten piye?
2: Mboten.
0: Wong menggari
1: iki ali-ali kon nganggo.
0: Oh, nggih, nggih.
1: Akeh ampal.
0: Waduh, lho kok. Mas apa saka kenari ta kok kaya mung kaya ngene. Nggih, nggih. Menika kula tapi kalian menika kok ndadak nganggo gambar-gambar
1: menapa? Iki pinangka kanggo tinggalane anakmu.
0: Oh, nggih.
1: Nek aku mungkur kok kangen utawa
0: ngelumules,
1: heeh, kok ndelok iki ya.
0: Oh, nggih. Nggih, nggih.
1: Wis kira-kira perasaan atimu piye ya?
0: Nggih, menawi kula pancen mantep. Gadah mantu kados Den Bayi iki njur kurang kepiye? Ngaten. Sampun mantep mangke bapak anak kula mangke ngrembak kula betahipun
1: kula aja kesuwen dangke digeleske ya ta
0: nggih nggih
1: iki tepe. Tak tambahi dhuwit nggo ngliwet sedina iki engko
0: nggih
1: aku tak bali
0: oh
1: dangke tata-tata ya
0: badhe wangsul dateng zaman kelanggengan
1: iki potreki aja nganti ilang
0: oh nggih nggih
1: nggih nggih tak bali anakmu elingno ya ora sah nangis ya
0: nggih nggih
1: aku tak bali dhewe ora sah ngeterke orang.
0: Nggih monggo Den Bayi nggih.
1: Heeh. Wis ya ta.
0: Nggih.
1: Kami tanakmu apa ora?
0: Nggih, mboten sah mangke kula kemanten.
1: Wis ya ta.
0: Nggih. Kene, Pak, kene. Piye karemu kepiye?
2: Bapak niku kok maksa kula niku dasare napa to, Pak?
0: Lho. Wong kowe iki muni manut karo wong tua, nek kowe gelem ki utange sah. Lho, wis, piye?
2: Oh, ngoten to. Dadi nek kula purun, niku utange sah.
0: Lah, ngono.
2: Nek kula ora gelem
0: wis ora sah malah aku njur di oyak-oyak utang kuwi njur kepiye?
2: Nek ngoten jenenge kudangane bapak niku ketriyen nggih ngoten.
0: Ha iya, ngono.
2: Kula kudu manut karo wong tuwa. Ditik-itik wiwit cilik bareng sakniki wis gedhe arep nggo nyaur utang.
0: Eh lho aja duwe penemu kaya ngono wis kowe kudu gelem. Wis ayo, mikiri manut karo aku.
2: Nggih bab niku kula pikire Pak, kula tak dolan tengene kanca kula sing
0: Pak. Ya tenanan lho, iki aku wis gebatut sago lho. Gue orang ini keterangan awas gue.

0: Apa, Bu?
1: Iki kok malah ming delak-delak. Wah, enak ya nganggo omong.
0: Lah wong kowe iki sing ora iso nyawang karo raine anak kok.
1: Lho, kok nyandak mripat lho.
0: Lho. Ora kok jeneng nyandak mripat. Lah kowe iki ra ibuku to.
1: Antenan yo ibune sapa kok, Bel?
0: Lho, lah iya njur anak kaya ngene iki disawang. Sebab ana ngopo duweni karep piye lah wong kowe wis tau tak aturi priksa ya. Ora nggape to, Bu.
1: Ya iki wong tua takon malah diwulang kaya lek omong ming sekecap le mangsuli uki. Uki banget dhele le ngomong ki mau.
0: Lanjur aku kok ngomong apa nek ora oleh omong akeh. Wis.
1: Nek semaur iki nek ya ming sakcukupe wae kok malah kaya pak guru ya aku kaya murite kepiye to?
0: Lho wong kowe iki ya mesti aneh kok, Bu. Aku kira wis tau matur to. Nyuwun preso si bu bapak ki lek undur sok kapan.
1: Ya malah takon aku ki takon kowe jare.
0: Lah kok malah dadi takon-takonan to?
1: Nah wis jamak lumrah to, takon genti tinakonan.
0: Lho kok njur kaya wayang ketemu neng dalan.
1: Oh ya kaya kok ketuntut dek ndelok wayang wingi jare aku.
0: Lah ku ngarep-arep bapak, aku rak wis tau matur si bu to. Aku ki selak kepengin nek mlaku ki wong loro.
1: Oh. Kowe apa? Wong meng kepengin mlaku wong lore kok bingung. Ayo engko mlaku karo aku apa piye?
0: Oh, lah dudu kuwi sing tak karepake kok.
1: Lah piye ta?
0: Kaya kae lho, kancaku kae.
1: Sing endi to kuwi?
0: Lho umurku ki rak wis 19 luwih to, Bu.
1: Ayo wis.
0: Jarene nek umur 19 ki bocah wis donekake gedhe.
1: Ayo wis kok timbang 3 taun nek ya gedhe sing 19 kuwi.
0: Wong kowe iki nek jak rembugan malah njur benceng karo karepku kok.
1: Anjir kepiye ta kowe?
0: Sing tak karepake kuwi aku wis kepengin duwe sisian ngono.
1: Oh. Ayo ya wis. Lumrahe to karang kowe iki wis winanci to. Ning nak yo alon-alon kaya ngono ki yo nganggo ragat jari.
0: Wah, nek kesuwen ku selak dipek wong liya engko.
1: Ayo golek liyane to kok. Nanti kaya jagate iki sak godhong kelor.
0: Katresnan kuwi nek wis milih wis ora kena ditolak. Sing tak karepake kuwi wah bocahe Bu wis
1: piye?
0: Wis nek kowe weruh semaput malan.
1: Lho, wis ora wae.
0: Ana ngapa to?
1: Engko aku nek semaput malah ndek mantu malah njuk aku semaput nek mah cilaka.
0: Lho, tegese iki kelanturing gunem mergo saka bocah ayu kuning wis rambuté
1: piye?
0: Loro.
1: Ngalem kok rambuté loro kok njuk dipeki njuk nggo apa kuwi?
0: Lho rambut loro piye to maksudmu?
1: Lah ya rambuté ming sak imit kae to?
0: Ora kae lho nek didadekke loro kae jenenge dikapakke kae.
1: Oh, di anu to, sik kiwa tengen kae apa?
0: Ha iya.
1: Oh, di klabang.
0: Mula kuwi aku ngarep-arep bapak, perlu nek bapak wis rawuh njur aku matur supaya enggal ngelamar.
1: Ya nek kaya ngono iki ya apike iki ngenteni tekane bapakmu karang wong kowe iki isih ketunggon wong tuwa lanang karo wadon. Nek bapakmu sok wis mulih, ha ya sok tak rembugan karo bapakmu le.
0: Lho, kosek Bu. Kok ana tamu sajak suarane wanita jare ya? Tak mlebu omah dhisik wae.
1: Ya ngapa ming ana daya kok mlebu omah?
0: Lho nek urusan karo si Bu perkara dagangan apa perkara rembug apa?
1: Heeh.
0: Kok manggake to?
1: Iya. Pak tamu apa kowe mau?
0: Lho. Lah apa to?
1: Ora pantek krungu ya iki.
2: Kula nuwun.
1: Waduh. Ya wis kuwi tamune mah medeni.
0: Lho kok medeni piye?
1: Iki le kula nuwun kaya ngono kuwi ora medeni, Pak.
0: Ya njur lawange dingake apa piye kok malah
2: ora dingak-ngake iki gek.
1: Wong ditutupe ora kok kon ngengake kowe ya mae.
2: Nyuwun pintu.
1: Duh namung kalih kangge kiambak.
0: wong lan wong sulan iki ya.
1: Iya.
0: Nyuwun pintu ki dhisik kok ora pintumu dijaluk ki ora.
1: Anggep piye?
0: Supaya dingakake tamune arep mlebu
1: ngono. Ora tak tutup kok. Monggo lah wong mboten dipun tutup. Monggo monggo.
2: Oh, menika pintu ta, Bu?
1: Pintu.
2: Kula ustani cendhela. Kok cendhik banget. Oh, gul piyayine ya cendhik.
1: Ngukur kali yang gadah.
2: Nggih, kula nuwun, Ibu.
1: Monggo, Nak.
2: Menapa riki dalemipun Masis?
1: Masis?
2: Nggih, rumiyin kanca sekolah kalian kula, Bu.
1: Ses.
2: Nggih. Ses mulya.
1: Nggih.
0: Bu.
1: Nggih,
0: sapa ta?
1: Nah kok ke Sis Mulya ki ra ya kowe ta?
2: Loh, kowe ta, Mas?
0: Loh. Siti to?
2: Heeh, rak didas slamet ta, Mas?
0: Wah, slamet. Waduh, kaya ketiban daru aku, ha.
2: Kowe njur ra tau dolan gongku, Mas.
0: Mbok oleh Mas Mes iki wis krungu sibu kok.
2: Nyuwun ngapunten nggih, Bu.
1: Ampun dados menapa.
2: Ora apa-apa kok.
1: Namung kula kowe mawon.
2: Njen nyon pangapunten nggih.
1: Monggo sampun kula aturi nyingkur mboten menapa menapa.
0: Bu. Kene ta, Bu?
1: Iya, wis ora usah kono wis.
0: Mrene ya ta. Kene tak omongi.
1: Napa?
0: Kene ta.
1: Ngapa?
0: Ya iki cah wedok sing tak karepake ya.
1: Oh, kuwi ta.
0: Heeh, kok malah mrene
1: nrinting.
0: Lho kok nrinting ya kuwi ya ngece kuwi.
1: Pilihanmu katok le wis.
0: Heeh. Gurung-gurung kok wis ngonekke calon mantune nrinting
1: iki. Ya iki wingi-wingi aku terus ndono ora ngerti kok aku.
0: Ya ben awak kaya tong kok ngono ya ben.
1: Oh kok ngono kok kaya tong.
0: Piye nang apa saja kuwi kembeng-kembeng lho, ha?
2: Anu wae kok, Mas. Aku tak pamit karo kowe ya, Mas. Loh.
0: Pamit piye?
2: Aku aluwung lunga wae kok sekok kene.
0: Lho ah. Ana apa to sengeni bapakmu kok?
2: Nyuwun ngapunten nggih, Bu. Kula badhe rembagan kalian Masis nggih, Bu.
0: Lah iya ning le nangis iki aja nganti weruh ibu.
1: Kok sajak kembeng-kembeng. Wonten menapa?
2: Astunipun ngaten ibu nggih, mireng nggih mboten dados menapa.
1: Oh, lah nggih.
2: Anu we, Mas, aku ki dipaksa kanthi bojo ya, Mas.
0: Hah?
2: Aku
0: sing maksa?
2: Bapak.
0: Lho ning wis to le nangis ki wis. Kowe nangis ya ora metu luwe kowe kok.
2: Tak kentekan dek cilik kok.
0: Oh, apa dek cilik nek nangis diperes-peres apa mripate?
2: Oh, deres banget.
0: Njur, entuk sapa?
2: Ha iki putreke.
0: Hah?
2: Iki putreke.
0: Putreke calon bojomu?
2: Heeh.
0: Endi?
2: Monggo sesuk aku wis didadekke manten iki, Mas.
0: Lho kok li dadakan temen?
2: Aku wong motangke.
0: Delok engko sik, Bu, Bu.
1: Piye?
0: Iki kok potret sing digawa Siti cah wedok sing tak karepake kok coba to matno to, Bu?
1: Endi potrete to?
0: Kira kaya potrete bapak to? Hah?
2: Wong ku duda kok. Bojone mati pisan.
1: Niki duda.
2: Nggih niku duda kembang, Bu.
1: Ya reng akune daleme pundi niki?
2: Tose Solo. Nggih.
1: Sampeyan ya wis seneng.
2: Kula mboten purun kok, Bu.
1: Tenan, mboten kelem tenan.
2: Saestu wong malah niku le muni wong niku rak bapak utang to. Terus mboten saged nyawu.
1: Oh, nggih nggih.
2: Nyur utange disahke nek kula purun dados simahe.
1: Glele. Rak ya ra pangling ta karo gambar iki?
0: Ning terang nek iki rembug wis dadi to, Siti, ha?
2: Dunek ke sesuk jam 4 aku ditemokke.
0: Jam 4 esuk?
1: Ha, kena ya cekut ya ya le. Manten kok jam 4 esuk?
0: Lah jam 4 piye?
2: Jam 4 sore.
0: Sesuk sore jam 4 kuwi wis ketemune temanten to?
2: Resepsine.
0: Wis anu, Bu. Bu. Golekno dadung, Bu.
1: Nggo apa?
0: Arep tak nggo gantung.
1: Ya Allah kok lewe.
0: Lah ora nganu wis dudukno sumur, Bu.
1: Hah?
0: Dudukno sumur.
1: Iku apa?
0: Arep tak nggo nyemplung.
1: Wong ora ana banyune nek tak cemplungi mah lara kabeh awakmu.
0: Lah kowe perlu kanon kok ngene kok yetel wae atimu to Bu. Wis
2: ngene wae to. Mas utawi Ibu kula nyun pamit kula tak minggat wae.
0: Aja. Aja.
1: Sugetananten rak ya nganggo dipikir nganggo dirembuk.
2: Menika wau kula mireng sak sruwingan kok kados ngendika menawi menika bapak-bapakipun sinten.
1: Pun sakniki mula kula takon karo sampeyan ya nak. Tenane iki seneng tenan apa ora?
2: Kalian putrek menika. Mu boten wong kula sampun jatuh cinta dateng keng putra kok Bu.
0: Iya mbok ya
1: jatuh iki dek kapan? Andang jatuh.
2: Estu Bu wong rumiyin sumpah wonten ngandhap wit nangka Bu. Rika nyorek Malang kula nyorek Mujur Bu.
1: Dadi Malang Mujur.
2: Nggih. Bu. Yen kula mboten kelampahan kalian keng putra masis kula terima pejah kok Bu. Wah, mumpung menika sepur menika yen dalu banter sangat lho Bu.
1: Darang banter wong mlaku. Nek sepur mandek yo ora banter ngono.
0: Wis saiki ngono wae.
1: Iki judhek.
0: Lelakon iki aku pasrah karo si Bu. Mangsa bodho cara anggonmu bakal mbadarake kekarepaning bapak. Sebab aku gawe sumpah sak durunge ngati. Yen aku ora kasedyan bebarengan urip karo Siti iki, aluwung aku ora sinangga bumi.
2: Ning tenan ya, Mas. Aku ya ngono. Pokoke kowe karo aku sehia sekata ngono wae.
0: Sehia, heeh.
2: Ya. Ya Ibu, kula semangga kenipu.
1: Pancen bocah loro iki wis padha tenan-tenan. Ayo nek bab iki engko aku. Njot iki kapan ketemu ning manten?
2: Njing-njing, Bu.
0: Sesuk sore. Oh,
2: anek, jam sekawan.
1: Ya, sak durunge jam 4 aku tekan nggonamu. Wis engko aku, wis kowe do menengo wae.
2: Enjing ke mawon Bu, mangke saged pinanggih kalan bapak kula dipun rembak sesarengan Bu.
1: Mulane sak durunge temanten kuwi ketemu aku tekan kono.
0: Ya wis ngono wae Siti. Wis saiki bali yo dhisik ya. Aku tak toto-toto karo si Bu. Amrih engko kepiye kepenake nglaku ngono wae ya.
2: Ya wis ya Mas. Kak sampun
0: Bu nggih
1: nggih.
0: Ning mulih tenan lho ya Siti.
2: Aku tak bali.
1: Eh kula sing rembug.
2: Kae undangan becak kae tulung kon malik becake kae.
0: Wah malah ora gelem kok becak kon malik ora iso mlaku.
2: Ora kok diwalik mlumah ki ora.
0: Lah piye?
2: Kene lho dikon apa jenenge?
0: Oh, kon nginger to. Kon ngadepke ngalor.
2: Heeh, aku kerke ya, Mas.
0: Ya. Bu?
1: Piye?
0: Wis saiki toto-toto kuwi nggawa salin.
1: Wah,
0: wis sakarmu nek wis tekan omahe Siti kuwi anggonmu bakal gawe cara aku pasrah karo kowe lho, Bu.
1: Iya, wis engko aku sing rembug, kowe wis do menengo wae. Engko aku sing ngrampungke ngono.
0: Wis yo.
1: Wis saiki ayo do mangkat ya.
0: Wis, aku rasa nggo salin kok akeh.
1: Ya.

bos gara-gara akeh godho pangrencana lan pacoban bebaya sacangane urip ing alam donya. Sedulur kanca rawang, emut eling lan waspada. Urip ning alam donya mung sedil. Ibarat mung mampir ngombe, wis mancine padha eling, ngulat sarira hangrasa wani. Tegese introspeksi diri. Aja kedelaru ngundang nikmatin donya sing sipate mung sawetara ora suwe bakal sirna. Bondo donya kenane lunga, derajat pangkat kenane oncat. Yen nyawa wis kapindhut sing kuwasa, omah gedhong ora bakal digawa merong. Duit ora bakal diindit, bondo ora bakal digawa. Yen wis podo eling, ayo, ayo singe dan podo tandan-tandan. Sing kentir, wayahe mikir. Sing brutal, liar, wancine sadar. Goro-goro sirep sakolo, sinudo korban jiwangko. Jaman kecelik kumanti jaman apik, jaman keperail kumantos adil. Hayu, hayu rahayu, kalis ubito sambi kolo, durga mendang kolo sirno, ing ayuman gusti kang moho kuoso.

Kemudangan gadepi wulang luhur sarta donga ingkang lebet wonten ing pagesangan. Pamirsa, menawi dipun tingali saking tembungipun, gudangan menika asalipun saking tembung gudang. Tegesipun papan kangge nyimpen mawarni-warni barang. Filosofinipun tetedhan menika dados donga lan pangajap. Supados ingkang gadhahi hajat saged dados gudangipun rejeki, berkah, kesehatan sarta kasaenan ingkang luber saking Gusti ingkang Maha Agung. Filosofinipun tetedhan menika dados donga lan pangajap. Supados ingkang gadhahi hajat saged dados gudangipun rejeki, berkah, kasarasan sarta kasainan ingkang luber saking Gusti ingkang Maha Agung. Pramila, gudangan dados menu utami ingkang wajib wonten ing ritual daur hidup. Wiwit saking wetonan, mitoni, puputan ngantos syukuran hajat sanesipun. Cobi pun persani janganan ingkang kasudiaken boten angger dipun pilih, ananging nggadahi kreta basa utawi akronim donga Jawi ingkang indah. Antawisipun kangkung ingkang dipun sebat jinangkung nggadahi pralambang panyuwunan supados gesang kita tansah dipun ayomi lan dipun reksa dening Gusti ingkang agarya jagat. Bayem ingkang negesaken swasana ayem tentrem. Simbol pangajap supados keluarga tansah adem, rukun, tepih saking pasulayan. Tauge utawi kecambah ingkang tegesipun tukul. Menika dados simbol kesuburan lan kreativitas. Supados gesang kita tansah tuwuh lan mindak sae. Kacang panjang ingkang dipun olah wutuh tanpa dipun kethok. Minangka donga supados pinaringan yuswa panjang, rejeki ingkang boten pedhot sarta pamikiran ingkang uyar. Wonten ugi godhong so utawi melinjo ingkang dipun gathukaken kalian soko utawi kebecikan. Menika piwulang supados kita tansah nggadhahi prasangka sae utawi husnudon dateng sesami lan Gusti ingkang paring gesang. Sadaya janganan wau lajeng dipun woraken kanthi rata ngginakaken sambel parutan klopo. Proses manunggalipun janganan lan klopo menika gambaraken endahipun gotong royong sarta pembauran sosial. Klopo ingkang dipun parut alus menika ugi nggadhahi piwulang ingkang lebet. Pilih manungsa kedah saged ngikis ego. Pilih manungsa kedah saged ngikis ego pribadi sarta raos gumedi. Nalika manungsa sampun saged ngasoraken diri, piyambakipun badhe maringi rasa gurih sarta mupangat kemakmuran katur bebrayan agung kanthi ikhlas. Pamirsa, pranyoto sak piring gudangan mboten namung tombo luwe, nanging ugi ngepaki manah kita kanthi donga lan katresnan. Kula Siwijatmiko sugeng lajengaken ayahan lan salam budaya.

0: manggalihaken TV Sinta mboten wonten pungkasanipun. Monggo kula aturi jejogetan ing acara Prodangdut kemawon, nggih.
1: Paman Prahasto, menapa wonten perompak TRRI saben jam 3 sonten menika, Paman?
0: Oh, nggih, leres, nggih. Panjenengan mangke saged kintun salam kagem Dewi Sinta.
1: Nanging Sinta menika lewat ten luar negeri to, Paman. Menapa saged mirengaken?
0: Lah dalah. Wong iki informasine kok ora up to date. Kanthi aplikasi RRI Digital lan website rri.co.id, sameniko RRI saged kapirengaken ing saindenging donya, nggih.
1: Lah dalah.

ing sadanguni rong upaya. Penyanyipun para pamitrubdaya, murid siswa tuwajuh menika mboten kados Bratasena. Kalian Bratasena kalian gurunipun Gawan Durna. Mula sadanguni rong upaya sak suwene dheweke goleki Banyu Perwitasari. Jurang gunung kawur den obrak-abrik. Wana Candramuka Tayreksa muka kala wau nyanipun para pamitra budaya. Sayah kasaputing dalu. Ih, rening sedinten muput iki. Sang Bratasena ngolak-alik ndukiri kayu watu ingkang wonten riku kesa. Ih, kesa sayah kasaputing dalu. Madek soring mandira. Madek menika ngadek. Soring menawa ngandhapipun mandira menawa wringin. Sang Bratasena nyanipun para pamitri. Giyuh ing tias denira ngulati banyu. Giyuh menawa tegesipun raosipun penggalih menawa mboten cocok kalian nyatanipun. Giyuhipun apa bener yen guruku ki mblasukke aku. Nyatane Gunung Reksamuka tak goleki nganti tak obrak-abrik kayu lan watune. Wit-witan lan watune nyatane ora ana. Nah menawa giyuhipun wonten riki ning ora mesti guru ora bakal mblasukke murid mestinipun ngaten. Giyuh ing tias denira ngulati banyu. Pawitra dangu tanana. Dipun menapa menapa pancen boten wonten yanipun para pamitri bidaya Banyu Perwitra di kayugung susuwe ngangin mboten wonten Reksamuka dangu tanana miarsa swara dumeling kuwi krungu swara ingkang dereng kantenan suwujudipun menawi swantenipun dumeling yanipun para pamitri padha ingkang angka kalih ibu kasumanggaaken.

Panjenenganipun para pamirsa, badaran iki badaran sira duk mateni buta. Wonten reksa muka kala wau Bratasena kan pinanggih buta kali. Buta kesiku menika panjenenganipun para pamtri. Heh. Katengsun. Heh, katengsun iya Jawata. Jawata mami. Dados menawa sampun badhe waloka Sang Hyang Bayu kalian Sang Bathara Indra kena ing papa kiya ingsun sesiku dening Sang Hyang Guru kang nyampurnaken sira. Biyanipun para pamateri wonten lampahan menika. Bratasena menika rikala bidhalipun meguru kan oren rikma biyanipun para pamateri. Menawi dalang jaman rumiyin iki menawi sampun dumugi reksa muka ngaten niku awit saking menapa Bayu lan Indranipun sampun dipun luwari dening Bratasena wangsul dhateng wujud sekawit raos tarima kasihipun Bathara Bayu lan Bathara Indra kanthi menika Werkudara rambute utawi rikmanipun dipun gelung naminipun Gelung Minangkara. Gelung Minangkara menika ceritanipun Gelung Minangkara pinasang ngendhek ngarep dhuwur mburi pinalabang pinara telu menika. Dados Werkudara sampun salin wujudipun menapa nyanipun para pamrih gelunganipun iki. Mau sak menika sampun gelung boten oren nggih. Kang nampurnaken srira Indra Bayu araning sun kang satuhu. Kaki aku Bathara Bayu lan Bathara Indra kan ngejawantah metu-metuki jeneng sira. Duk Ditya Sang Rukmakala kalawan Rukmuka nalika semana. Dadi Rukmakala kan Rukmakala dipun pejahi dening Bratasena badan dadi Bayu lan Indra menika. Saking menapa? Saking menapa inggih penyanyipun para pamateri? Dikaken panuwun, aku iso bali dadi dewa meneh. Werkudara dipun gelung. Gelung pun namipun Gelung Minangkara. Minangkara. Senyambi atur wilujeng midhangetaken penyanyipun para pamateri. Bapak kula ingkang kula wonten ing Boyo Lali iki, penyanyipun Bapak Haji Suyono. SPD Sagarwa Putra lan Wayah. Wilujeng midhangetaken Bapak Panjang Yuswa iki. Iki wonten menapa-menapa tindak krega mangke pinanggih kaliyan kula Rahayu Widodo. Penyanyipun para pamirsa, bapak kula ingkang wonten ing Gliyangan. Haji Suyono SPD. Salajengipun penyanyipun para pamateri budaya perlu kawuningan iki. Kanca kula menapa budayawan ingkang wonten Tanjung Boyolali. Nami Jumirin samangke rikala tanggal 28 menawi klintu iki. 28 kala wingi kapundhut wonten sedaya dalem Gusti Kang Maha Agung. Kanca-kanca PWRI lan kanca-kanca budayawan atur bela sungkawa. Mugi sawargi nyanipun Bapak Jumirin ing Tanjung tinampi paswitanipun wonten sedaya dalem Gusti Kang Maha Luka ing kapunten sedaya kalpatanipun linenggahaken wonten ing swargi utawi swarga mulya. Panjenenganipun Bapak Jumirin ingkang lenggah wonten ing Tanjung matur sembah nuwun kalajengaken nyanipun Bugiyarti.

뭐라고 하냐서? 이게 당당 sang protose nongaken awet saking mulangipun Doro Bayu lan Indra Kala wau deni rong lati toya nggon munggulik banyu Priwitasari pituture dah nyemang durna kandhane gurumu kandhane gurumu nyotono banyuning urip nyotono banyuning iku anu kok dipun jarwakaken kalian Doro Bayu lan Indra kowe iki jane diapusir Kudoro tuture Resi Durna ngendikanipun kawan Durna nanging nora ing kene panggonanipun banyu kayu gong susu ing angin banyu Priwitasari iki ora ning gunung reksa muka Kudoro kowe bali yo nyang kawan Durna takone sing sak mestine iki pun ngaten becik balio ngataso ngataso tekesun wangsul malih ngadep kaya pegawan Durna ningali dateng papan dunia sing cetha ngono wonten pundi Indra kan Bayu enggone ingkang sayekti panggonan ingkang sayekti ngaten dateng nyanipun para pamirsa tembang pangkur serat Bima Suci nggih katur kalian kakang kula sepuh ing pringgondani kakang kula Joko Gatutkaca dalasan ibu menapa dene wandawanipun wayanganipun bincang ben sinten ingkang kepareng asta Mas Joko matur nuwun kalian bapak kula ingkang lenggah wonten ing UNES Dr. Widodo Broto Sejati kalian benyanipun Dr. Widodo Wikandono angka 3 Dr. Bambang Sulanjari wah tetiganipun hujan sampun babakan kejawen tek-tekan wis kula sembah nuwun dateng prayagung tetiga kala wau dateng penyanyipun para pamirsa wonten ing ngriki sasampunipun Werkudara kagelung awi Minangkara menika kadawan wangsul kaliyan matur lan gurunipun Werkudara iki semu pekewo tata kramanipun semanten penyanyipun para pamitri mongko panjen janjane ya ora ana tenan gunung reksa muka banyu Priwitasari nanging Werkudara utawi Bratasena ngendipun damel sangkit mangke badhe dipun sekaraken dening penyanyipun Ibu Sugiyarti monggo budi pun lajengaken Bu tasih tembangipun pangkur nggih ya.

Ancasipun nyanipun para pamtriptoyo gancang kemawon iki critanipun Werkudara saeng reksa mengko bali negara Ngastina. Negari Ngastina kala wau ing sampun aturaken dening nyanipun Bugiarti kadyada angkate Sena. Jaman Sena mertamu wonten negari Ngastina pinanggih Durna ing ngaten nika. Resi Durna Bisma nggih. Wonten riku bekan Bisma nggih. Lenggah wonten riku nyanipun para pamitri bedaya miwah para ji, para jinu para ratu. Lan para sentana gung agung. Sentana jangkep nggih. Nateng Wangga Prabu Basukarno, Mandaraka Prabu Salya, Patih Minulya Harya Sengkuni. Uramanipun inggih nderek nyanipun para pamitri bedaya Raden Sindunata, Raden Sudarsono, Raden Suranggakara, nucah-cah Kurawa menika. Raden Suwirya, jangkep sak kurawanipun. Lajengaken, Bu.

Wayang Sadat kaanggit dining Suryadi Warmo Suharjo rikala taun 1980 gangsal. Wayang Sadat kaanggit kangge srana siar agami Islam lumantar pagelaran. Babuning wayang Sadat mendhet saking wayang Purwa. Miwah busananing wayang tan prabeda kalian agemaning para muslim ing Nuswantara. Tembung Sadat tegesipun syahadatin ingkang anggadhahi makna kanthi napas Islam dakwah lumantar pagelaran lan ugi marsudi lestarinipun tradisi sekatenan ingkang mujudaken wausan syahadat kanthi sesarengan ingkang duk rikala semanten sampun nate dipun tindakaken jaman karat

0: wayang minangka lambang.
1: Bathara Wisnu jawata ing Untara Samudra putra sang Hyang Guru. Bathara Wisnu alusipun manitis dhateng para raja lan satriya ing Marcapada. Ing antawisipun Prabu Harjuna Sasrabahu ing Maespati, Patih Suwanda ing Maespati, Sri Rama Wijaya, Raden Arjuna, Prabu Kresna saha saparipurnaning jaman purwa nenggih Prabu Jayabaya ing Mamenang Kediri.

Mugi rahayu sakul dumati. Muji syukur wonten sahandap pepadanipun Gusti ingkang Maha Agung ingkang sampun peparing sagung prabuting agesang dumateng kita sedaya. Kacehna ngantos ing titiwan cikalenggan menika kulo dalasan panjenengan maksih dipun keparengaken pepanggihan lumantar acara wausan buku Jawi. Acara ingkang kagiyaraken lumantar Pro 4 RRI Semarang saben seminggu sepisan menika ing pangajap muhun kepingin nglestantunaken budaya dongeng kados duk rikalanipun nalika kita maksih alit ing wanci dalu dipun kanthi rama dalasan ibu manjing wontening Palreman sarawi dipun dongengaken. Kejawi putra saged mangertosi dedongengan ingkang awon utawi sae ugi saged ngraketaken manah ing antawisipun putra kalian Sudarmo. Sagung para kadang para sutresna ingkang dadkinasing Gusti ing titipan cewekda menika kula sampun marak suan malih kanthi hanataraken wawasan buku Jawi kanthi nglajengaken ira-iran bedah sikaraluka perangan kaping 13 anggitanipun sedherek Harwi Muko ingkang kapetik saking kolowarti panyebar semangat

mujutake cerita minggu kang wis kepungkur. Surup suryo wis tumeka. Kahanan wis kari remeng-remeng. Nanging langit sing kebak mendung dipaesi candhik ala. Mubiar rupa abang ireng. Pratandha udane bakal tumurun. Angin kang tumuyup nyangking hawa adem. Saka kaduan obor ing panggung katon mubat mabit kasiliring samirono. Gandane kayu cendono diobong sumubar katut angin. Dumadaan krungu swara njebluk ing gapura mlebu padhepokan. Pawungan loro bedah pager montro. Banjur mlaku munduk-munduk. Wong loro banjur ilang golek papan singidan. Saknalika para prajurit padha mlayu menyang gapura ngarep. Nanging swara ngeget-geti kuwi banjur sirep. Rarang isih nyawang ngelangut. Jalaran kayi lan kebi wis digawa kanthi peksa. Arep metu saka krangking tansah dipenggak dening danden royo. Rara ngerti danden royo mesti kuatir. Dheweke dikeroyok prajurit jenggolo yen nekat nganti mbrut. Bubar ngusung banyu darung, ugil lan mecu, malah pengin nemoni rarang. Wong telu reruntungan saja kepenak. Aman ora ana sing nyarusiku. Saka pereng dalan ngangsu njedul regunukan wong loro. Senadyan wis remeng-remeng nanging darung titen marang lagian sing mentas teko saka jurang.

0: Coko Kaduan bengok irarang keprungu nganti papane prajurit sing jogo lawang ngarep. Saknaliko prajurit loro melaku rerikatan marani rarang sing bengok-bengok.
1: Eh, Porabdi, wayah wengi ora kono kluyuran. Ayo mlebu ning barakmu.
0: Aku dudu abdimu. Prajurit laknat dumadakan kibawan nantang prajurit.
2: Koe abdi njaluk mati yo.
0: Prajurit sing nggawa tumbak langsung ngrangsang kibawan. Tumbak diancasake menyang dadane kibawan. Kibawan waspada. Bisa endro. Oleh nyuduhake tumbak diambali. Nanging panggah durung bisa kena. Prajurit sijine rumangsa ora telaten. Tumbak sing dicekel diclorongake menyang kibawan. Kibawan kawigatene ora bisa mangru. Tumbak ora kena sasaran. Tugel sak durunge ngenani kibawan. Kasusul prajurit liyane ngadang ing tengahe prajurit sing bakal marawoso kibawan.
1: Kowe kok ngalangi aku? Arep mbelani wong pidak pedaraan iki.
0: Prajurit sing isih nyekel tumbak nesu. Prajurit ing ngarepe kibawan ora wangsulan.
2: Sirna akan mawon paman.
0: Pambengoke rarang saka jero krangking. Pedang adu garan tumbak. Kemlotak suarane. Kekarune banjur adu kaprigelan nyolahake tumbak lan pedhang padha dene rebut menang. Tumbak bali adu pedhang. Pedhang diplesetake sinambi mendhak. Pedhang ngrantas gulu. Prajurit nggawa tumbak gloyoran. Nglimpang ing lemah bebarengan ngorok-ngorok mecati.

kelawan saandale podo kami tenggengen nyawang pelayune prajurit obor-obor wis pating kelencar pelayune prajurit kadang terang kadang munger gemeng kibawan nganti urang gape yen diundang dening ngerarang Paman Danden sak menika sampun mancinipun kula panjenengan luwari panjaluke rarang Danden royo nyedak ikrangkeng taline krangkeng diudari kanthi dirantas nganggo pedhangi rarang metu banjur ngrangkul kibawan tak kira kowe wis kentir ing kaliaksa kibawan trenyuh isih bisa kepethuk anake lanang kepriye kowe kok bisa nganti teko kene larang mergo Gusti kang murubeng dumadi aku isih diparingi urip nganti aku bisa tumeka ing kene sesuk yen wis rampung perkara iki aku dak crita bapak rarang nguculi rangkulane kibawan dheweke nyedaki Danden royo menika sampun mancinipun paman mesakaken kayi kalian kebi bilih tamtu dados mangsane Bathara Sang Raja rada sabar sesaji ora bakal diwiwiti yen rembulan isih ketutupan mendung wangsulane Danden royo paman boten kemutan bilih palalpanipun paman radite taksih petrak Danden royo kaget kelingan nyelametake prajurit panjalu dewe ikudu enggal tumandang mongko dewe durung duwi bolo sing bisa marantasi gawe kaya kibranjangan oh iya orang aku kudu bisa nyelametake kakang radite sabalane sakdurunge dadi prajurit seluman meneh nalika semono ugil lan mecu sumusul mudun jurang dalane wis rada apal jalaran nalika awan bola bali wis diliwati rung isih batin kanggo apa wengi ngene iki isih butuh banyu mongko kahanane arep nelukake musuh

sagung prokadang ingkang dhatkinasing Gusti. Kulo sampun hamur wani menggahatur pasugatan waosan buku Jawi. Namung kemawon kados padatan, para kadang badhe atur pisungsung arupi gending Jawi minangka selingan. Ingkang punika sampun jengkar saking Palenggan, Kita Tenggo kalajengipun. Sumangga.

carita ing padhepokan Sikaraloka mapan ing gigir gunung sing diapit jurang ngadep sesawangan Bawira saka padhepokan saben papan sing dipanggoni menungso ingare katon cetro bisa ketitik saka pelu ing geni sing gembuleng utawa swarane wong nutu pari wong ngayai pegawian sing ngetokake swara kadang keprungu lamat lamat senadyan ing gigir gunung nanging papane rada warata bisa kanggo adek omah pirang-pirang panggonan sisih mburi omah gedhe kanggo Wikudus Kerto gejok lan mapanji Gajah Pada minangka jejungling padhepokan para cantrik mung manggon ing empokan kiwa tengening omah abdi sing dijupuk saka desa sak cedhake papan kuno manggon ing pinggir pereng mburi ana omah tanpa gedhek mung dialing-alingi nam-naman pring kahanan papan iki tansah peteng tanpa diwenehi obor mongko papan liya berpating lancar ing papan iki tansah keprungu swara ngorok kadang bengok-bengok senadyan swarane kadang gegirisi nanging ora pati dadi kawigatene cantrik uga punggawa padhepokan.

tepi menara sisih wetan. Wis rame para cantrik padha lungguh ing plataran. Saperangan menganggo sarwa putih. Ana sing nganggo nyandang penganggo sak duweki. Kayi lan kebi. Sing maune ing jero krangkeng pakunjaran. Wengi kuwi digiring cantrik papat melaku alon-alon tumuju menara panggung. Saka sunare obor lan rembulan ing walike mendung. Kayi lan kebi uga menganggo sarawa putih. Kenyoloro rambuté digelung nganggo kundi walulang penyu. Katon ayu jalaran dipaesi. Emane ana garis putih sak driji ing bathuke kenyoloro mau. Kayi lan kebi kang nalika metu saka krangking tansah polah kepingin uwal. Dumadakan katon manut digiring menyang menara. Salah sijine cantrik masang ondo miring menyang menara sing dure watara rong dedeke wong kang wis dewasa. Menara cagake saka pring petung tanpa payon. Lincake uga saka pring sigaran ditaleni rapet. Kayi dituntun munggah luwih dhisik. Kebi ing burine. Kenyoloro banjur lungguh sedeku madep mangetan lemekan kloso pandan. Ora watara suwe Wikudus kerto kairing mapanji Gajah Pada lan gejok tumeka ing papan kuno. Wikudus kerto mapan silo ing ngarep dupa sing kluke tansah kumelun nyebarake gandawangi. Pangiring loro lungguh silo ing sak mburine uga mung lemekan.

0: kanjengku. Iki wis wengi lho. Mendungi sisih nonganggu mantramu lan ngajak poro prewangan kanggo jogo perintai kejok tanpa nganggu basa krama. Wikudus kerto meneng sedilo banjur menyat nyawang poro cantrik lan punggawa sing silo ing sak mburine sing podo silo nyawang sak kebiaran sinambi trap silo nyembah marang Wikudus kerto banjur podo dingkluk Wikudus kerto alon-alon dangak nyawang langit mubeng soko arah kulon mangitan bali ngulon nganti tepung gelang lambene wiwit umak umi swara lirih maca mantra tangane diubengake ing sak nduring sirah durung tutup maca mantra dumadakan keprungu swara gumerah saka sisih ngarep padhepokan prajurit jenggala padha bengkerengan meneh.
1: Ayo kene sing belok cok lumpuk rini sing belok parto suminggiro opo disirnake wae.
0: Salah sijine prajurit bengok-bengok ing cedhak barak. Prajurit ora ana sing tumandang manut perintahe jegluk. Bardo sing dadi mungsuhe ngadeg nyawang tajem marang jegluk. Saka mburi wiwit ana prajurit sing nyedhak bardo. Prajurit sing nyedhak jegluk durung ana. Nganti rada suwe bardo lan jegluk padha adep-adepan. Dumadakan ana tumbak cumlorot saka papan peteng. Tumbak nancep wetenge jegluk sambat geru-geru. Jegluk sempoyongan banjur ngeblak atus getih.
1: Eh, sopo dingkik saka mburi?
0: Salah sijine prajurit nyaut obor kanggo ngelacak sing nyelorongi tumbak marang jegluk. Prajurit papat melayu saka arahe tumbak diclorongake. Prajurit sing melayu mandek ing cedhak gapura. Kekarone kaget nyawang mencereng prajurit loro padha njebabah tanpa nyawa.

inggih sagung para kadang sutresna langkung-langkung para pamarsudi ing reh budaya Jawi. Mekaten kula mengatur pasugatan wasan buku Jawi ingkang sampun katur. Krono winatesing wekdal utawi wanci ingkang punika kalilan ana kula lengser saking giaran. Mbok bilih tanpa pamrih, benjang minggu candhakipun kula saged marak swarmalih kanthi wekdal ingkang sami. Pangajaping manah kula mugi atur pasugatan menika saged minangka panglipuring penggalih. Syukur bagi saged minangka pangemut-emut jer ingkang sampun katur kula wau peranganipun sejarah bangsa Nuswantara. Matur nuwun awit saking kawigatosanipun rahayu kang sami pinanggih midodo nir ing sambekala. Nuwun nuwun nuwun matur.

0: aku arep nulungi kowe.
1: Pisan nek kowe tekan papan kene nulungi aku.
0: Yo yo yo. Wah,
1: aku entek pengarep-arepku, Kakang.
0: Lho, ning iki kepiye to iki? Adi Manuhara.
1: Iki aku ora iso pulang piye-piye tangan sikil dibondo koyo ngene.
0: Oh, bandan to iki. Wah, ayo petengi ora jamak aku ora weruh. Sik, kosek, kosek. Kowe selonjor ya. Kowe selonjor.
1: Iya.
0: Njur gon sikil ndi kok aku ndak klera-kleru.
1: Iki sikil kok.
0: Iya, iya,
1: aduh, alon-alon wae Kakang.
0: Wah, aku yo kencenge ora jamak to. Ora urus kok pancen wong blambangan iki nek jeneng muni nyiksa wong. Wes.
1: Aku iki mau entek tenan pengarep-arep kurang ira nek kowe iki Kakang Bagusaji. Iki ngontangan tangan kurung tok culi Kakang.
0: Oh, ngontangan bareng to. Mulane kok
1: nek tanganku ora dibondo mesti wae aku bisa uwal Kakang.
0: Ya minger mrono mrene.
1: Aduh,
0: iya, alon-alon. Wah, ditali wangsul ning ditali pati akeh banget. Wes.
1: Syukur. Aku matur nuwun banget, Kakang. Aku saiki wis iso ngrasake yen bandanku wis luar kabeh.
0: Wah, iki upama padang ngono tak kira tanganmu karo sikilmu sing dibondo kuwi mau mesti pingget. Mesti abang jarem-jarem kae. Ning iki rasane piye, Adi Manuhara?
1: Yo rasane yo perih kaya ngene iki wis nggon rasa wis ora tak rasake Kakang tilas bandan yo njur kaya ngapa aku.
0: Ayo iki mesti perih. Awong kencenge ora jamak le bondo kok. Kene tak tambani kene.
1: Iki tak tambani apa?
0: Aming tak lapi ben rada rapat.
1: Lho, wong iki ora pas nggon sing lara kok malah. Iki lho rada ngisore iki nggon tilas bandan iki rada ngisore kene-kene tak pernah kelemu ben pernah nek pancen iki tombo Kakang. Nah, iki lho Kakang kene iki.
0: Nek wong sing ora ngerti darani sembrono aku. Wong ora jarak.
1: Aduh. Ya. Iki nggon tangan kene Kakang. Iki Nah, iki sik kene iki Kakang. Nek nganyepe Kakang.
0: Njur iki mau-mau ni kepiye Adi Manuhara?
1: Aduh aku. Sak durunge iki aku ora ngerti kahanan iki maune kepriye. Nek aku ngerti-ngerti iki wis dipapan kene njeron gua kene iki Kakang.
0: Nek ngono semaput kowe.
1: Yo diarani semaput wong pancen aku keling-kelingan. Rasa ya wis ning papan kene iki kok Kakang aku dadi aku saka omah tekan papan kene iki kepriye ngono kuwi aku ora ngerti Kakang.
0: Njur wong sing glandang kuwi saiki.
1: Ayo iki mau aku mulane jeleh-jeleh tak kira nek kowe iki wong sing kanca-kancane sing nggawa aku tekan papan kene iki wong jarene dheweke iki kandha ora gelem ngaku jenenge Kakang ning mung aku nek jare mung suwe wong tuaku ya Bapak Sarwaguna.
0: Iya.
1: Aku rak wis nek yakinan nek kuwi mesti wong blambangan to Kakang.
0: Ha iya bener.
1: Njur jarene dheweke kancane akeh.
0: Oh, kandha kaya ngono kuwi.
1: Kancane akeh arep ndang mrene. Ben do ngilir aku tembunge mau ngono kuwi Kakang. Dadi aku mulane aku pancen atiku srek atiku lara lho Kakang aku iki jejering wong wadon kok njur krungu tetembungan sing kaya ngono kuwi ra. Terima aku mati toh Kakang timbang aku urip isen wirang mergo nan
0: padeni
1: wong sing kurang ajar kuwi.
0: Ning durung nganti kanca kancane wong sing glandang kowe nggawa mlebu ning guwa iki tekan kene meneh.
1: Durung Kakang ya mbok menawa pancen dheweke iki le mapan adoh saka papan kene aku ya ora ngerti toh wong jarene maruk ngundang kanca kancane. Tujuane kok njur sing tekan papan kene iki kowe iki mau mulo pangiraku ana panglibete wong mau ya kanca kancane wong sing culika kuwi Kakang.
0: Ya wong aku mau ya krungu kowe arep tak cedhaki kowe bengak-bengok tulung-tulung aja aku saya cedhak kowe ora pangling karo swaraku. Kowe isih girap-girapen iki mau.
1: Ya sapa wonge to Kakang jenenge aku ning kene ora iso apa-apa ora iso bangga njur ana tetembungan jarar dundangke wong akeh mongko ben dong rudo peksa aku ra ya aku wis entek to pengangenanku aku njur
0: ayo tujune wong tuamu njur nggugah aku ya mundu tulung supaya nulungi kowe.
1: Oh dadi Bapak Sarwa Guna ya wis preso nek
0: wis preso lan Bapak Sarwa Guna kuwi ngerti marang kowe nek kowe iki diglandang digowo mlebu ning guwa iki. Ning ra mung wong ijen sapa ngerti nek engko wong blambangan kuwi ya wong akeh wong miturut keterangane sing ndelikke kowe ning guwa iki jarene ya arep ngundang kanca-kancane lha tegese iki wong akeh.
1: Nek miturut kandhane wong akeh kok Kakang. Mulane aku ra njur aku wis ora iso apa-apa, apa meneh sing tak pikir ya ming aku kudu golek dalane pati ning nek aku arep nglalu aku ra iso ngopo-ngopo. Nek njur wong-wong do teko kene, aku njur kegambaran aku wis ora iso nggambarke Kakang.
0: Wis ora perlu dikandhake, aku dhewe bareng tok dongengi kaya ngono kuwi mau ngerti arep diundangke kanca-kancane wong blambangan arep do mrene, do arep rudo peksa kowe iki atiku malah ya miris. Mendah kaya ngopo nek nggonku tekan kene kuwi randat.
1: Oh Kakang tujune ya Kakang njur kowe sing tekan papan kene iso
0: ning liyane
1: aku Kakang.
0: Dibondo iki rak.
1: Ora. Aku ora dikapak-kapak.
0: Ora dipulosoro, ora diajar barang.
1: Ora dipulosoro ya mung di gegiro kuwi mau omongan sing werna-werna kuwi ning aku ya wis gila tenan Kakang. Ning Kakang kaya wis ana sulak-sulak padang to Kakang.
0: Waduh, nganti ora krasa.
1: Mbok saiki.
0: Ya wis ketok padang jare njogo.
1: Ayo anu gendang metu saka gua kene Kakang aku kok isih rasane isih duwe rasa wedi aja-aja mengko njur wong-wong blambangan teko nang papan kene meneh mengko ndak kok ya keragangan Kakang ngadepi wong-wong kuwi mau.
0: Ayo saiki alon-alon metu saka gua
1: iki. Aku isih do jarem lho Kakang sikilku ya aku njaluk dilawani.
0: Ya ya ayo tak tulungi kene. Metu kene wae alon-alon.

ana ngersane bapa sarwa kuna. Iki kok kaya ana ngarepku ki guwa apa iki wahana guwa. Nganti wis padhang kaya ngene. Lek warung goleki ning endi iki? Loh. Sik. Kae kok ana wong metu saka jeron guwa. Wong loro. Lek kok rangkulan. Loh. Kae ra. Loh. Retno Manuwara karo Kakang Sajiwa. Kurang ajar. Aku ngerti. Ngerti. Menawa wong loro kae mesti tumindak lemer ana sak jroning guwa. Aku sing ketayalan dikon goleki. Ketelo kowe wong loro ming do enak kepenak. Ora ngajar kowe Retno Manuwara. Kowe ora ngugemi kandhaku. Mati kowe. Mati kowe Retno Manuwara, mati.

0: sampah ning kato semekaten niku, Popo.
1: Larae kepiye to, Nduk? Kok tak sawang saka dodowan. Kok padha pating regejek padha pasulayan. Jur Bagus Sajiwa kae mau arep menyang endi?
0: Popo. Eh? Kakang Bagus Sajiwa badhe matosi Darmono. Engkeng piyambakipun ngancam kula. Ngancam pati kula.
1: Ngancam patimu kepiye? Eh?
0: Kula maturin nggih, Bapa. Kula dumugi wonten sak lepeting kuwo.
1: Iya, iya, ma. Ya.
0: Mana kula sampun telas. Kula sampun mboten gadah pengajeng ajeng menawi kula badhe pinanggih Bapa malih.
1: Ger.
0: Tujuh
1: banjur kepiye? Lalakonmu sakjroning gua kepiye?
0: Kula wonten sak lebetipun gua menika. Ingkang beto miturut criyosipun wengsahipun Bapa saking Blambangan. Wengsah menika Bapa.
1: Iya iya.
0: Malah piyambakipun criyos badhe beto rencang-rencangipun badhe dipun cak mlebet wonten gua. Supados mbudha peksa kula Bapa.
1: Kurang ajar tenan. Sabanjure
0: tujunipun kakung Kakang Bagus Sajiwa ingkang dumugi wonten ing salebeting gua. Lajeng Kakang Sajiwa saged nguculi bandan kula. Kula wilujeng Bapa ngantos kula sampun ucul bandan kula, kula dipun jak medal saking sak njawi saking sak lebeting gua menika.
1: Lanjur sambunge apa kok dadi nak Mas Bagus Sajiwa Suraya karo nak Mas Joko Darmono?
0: Bapa sambetipun injih kula saking sak lebeting gua menika tak tesih raos sakit tesih wonten redek tesih wonten. Lajeng kula menika dipun lawani Kakang Bagus Sajiwa ning mboten mangertos sangkan paranipun. Mbok menawi Darmono menika mangertos saking katebian Bapa.
1: Iya.
0: Lajeng piyambakipun serik mamahipun. Lajeng trambol kula kula menika lajeng dipun dipun eling akan mboten purun Bapa.
1: Iya iya. Lho, ah kok dadi njur nrajang kowe kuwi? Hah? Nalare kepiye kok dadi malah nrajang kowe?
0: Janipun perkawis menika kula mboten pikantuk criyos ning gandeng lelampahan menika sampun kepepet kula matur kalian panjenengan inggih Bapa. Darmono ngantos nekat ingkang kados mekaten menika. Sejatosipun Darmono menika rak mboten kakung Bapa.
1: Hus. Ora kakung kepiye? Heh.
0: Piyambakipun menika pawestri. Niken Darmini Bapa sak estunipun.
1: Niken Darmini.
0: Injih.
1: Lah kok njur dadi Suraya nalare?
0: Piyambakipun sampun trios kalian kula bilih Niken Darmini menika gadah raos tresna kalian Kakang Bagus Sajiwa. Ning sedaya menika tasih kangge sesideman Bapa. Kakang Sajiwa nggih mboten mangertos menawi Niken Darmini nggih Darmono menika ngertosipun nggih Darmono menika tiyang jaler. Kula nggih dipun wanti-wanti posipun mboten pikantuk trios dateng sak sinten kemawon menawi Darmono menika nggih Niken Darmini muridipun Nini Bumi Garba Bapa. Kajeng kula nalika semanten nggih mbok ya nek wong tresna ki blak-blakan kandha apa anane kula matur ngaten. Ning piyambakipun pancen sedaya menika wau kangge njajaki manahipun Kakang Bagus Sajiwa. Lah wonten ing mriki menika wau Kakang Bagus Sajiwa kalian kula menika dianggep lelemeran. Mesthinipun dipun anggap Kakang Bagus Sajiwa menika tresno kalian kula, Bapa.
1: Waduh. Nek ngono aku sing luput, Ngger. Eh? Lelakon

0: menika wau panjenengan ingkang gamel nalaripun kados putih bapa.
1: Panten aku sing gawe. Ketang anggonku bakal jodhokke kowe kelayan Bagus Sujiwo. Ning ora ngerti ya jebul Darmono kuwi jejering wadon. Jenenge niken Darmini.
0: Lha menika panjenengan piyambak ingkang gamel bapa. Bapa. Ing menapa panjenengan tumindak ngaten? Kulo isin. Kulo wirang wonten ngajengipun Kakang Darmono injadi niken Darmini bapa.
1: Ya mergo aku ora ngerti nek Darmono kuwi jejering wadon. Utawa sepisan meneh aku kondo marang kowe ya nduk. Iki ketanggonku bakal jodhokke marang kowe karo Bagus Sujiwo.
0: Lampahan menika panjenengan piyambak ingkang damel. Sak menika Kakang Bagus Sujiwo wonten pundi anggenipun matusi Darmono inggih niken Darmini. Lajeng sak menika niken Darmini inggih dumugi pundi bapa? Bapa.
1: Duh jaga kok koyong ini lelakonku.
0: Kulo badhe matusi Darmini jenikan Darmini je Darmono.
1: Kowe pucah wadon dok.
0: Badhe rampung perkawis menikam nabi kulo tering pinanggih niken Darmini bopo. Bopo sampun kulo penyun
1: pari. Renoma luhoro. Ger. Ger.

0: Matur nuwun. Niko Panji Buleleng sampun paring keterangan dateng kula bilih dinten menika para senopati sami kempal sedoyo iki wonten ing Kadipaten Pasuruan.
1: Kula ambali malih Raden Setyabrata, mila wedal menika para senopati sedaya sami ngadep sesarengan kalian kula badhe nyadhong dawuh wonten ngesanipun Raden Setyabrata.
0: Monggo ora kadang senopati kula aturi nyaket kemawon lenggahipun. Sang senopati Tejo Kasmala randu japang menapa dene kula dama.
2: Nggih, nggih, kula kados pundi.
0: Kula nelakaken panuwun. Dene sak menika sampun kelampahan Kadipaten Pasuruan saged dipun kuwaosi awakipun piyambak.
2: Nggih, nggih.
0: Kados menapa syukur naning penggalih Kanjeng Adipati Santa Gunalit menawi mangke sampun midanget bilih Pasuruan saged dipun bedhak kula lan panjenengan sak. Amung kepareng kula nyuwun prisa, monggo kula aturi ngendika. Lajeng wonten bebanten pinten sami ngemasi wonten ing pabaratan para andhanipun kadang senopati sedoyo. Monggo kula aturi ngendika.
3: Nuwun sewu. Kula ingkang badhe matur.
0: Nggih, kados pundi?
3: Kulo badhe ngaturaken kawontenanipun prajurit ing Blambangan wekdal menika.
0: Lho niki.
3: Iji, awit saking pangestunipun para kadang senopati, prajurit Blambangan wetah mboten wonten ingkang jejer.
0: Oh, syukur.
2: Wah, syukur semanten ugi kulo
0: iji
2: para sekti ingkang saking Bali menika ugi wetah.
0: Oh, oh iji.
2: Mboten wonten ingkang jejer.
0: Iji. Syukur yen milo mekaten kulo sekelangkung remen. Lajeng
2: senajan kulo Raden Setyabrata rumaos remen marem raosing manah kulo sak sampunipun kulo ningali sepak terjangipun poro prajurit Blambangan poro senopati saking Bali lan poro sekti saking Meduro sami manunggal sedyo sami ngelawan dateng poro prajurit ing Pasuruan boten wonten ingkang sami cicir senajan poro sekti saking Meduro sakwentawis wonten ingkang nandang tatu namung yang dipun tandingaken kalian poro prajurit ing Pasuruan boten tanding mungkin namung sekedhik sangat
0: poro syukur prajurit. Yang ngaten mangki perlu ing sami nandang tatu dipun beto wonten ing pantu suting barak-barak ing sampun dipun papanaken wonten kiwa tengening dalem Kadipaten.
2: Dan iki, niki.
1: Tuan Setyabrata.
0: Dene
1: ingkang nama Bejo Matumpa-tumpa menika inggih panjenengan lan para punggawa sedaya ingkang sampun saged kelampahan mbedah Kadipaten Pasuruan.
0: Inggih,
1: awit prajurit saking gel-gel ingkang cacahipun kalih leksa. Iyi, senajan saperangan nggih wonten ingkang sami tatu nama limrah awit perang menika tentu ngginakaken bedamel lajeng inggih wonten ingkang sami nandhang ta. Ning wetah tegesipun setunggal kemawon mboten wonten ingkang dumugining pejah.
0: Iyi, mbok bilih mira prajurit Pasuruan sampun miris ngadepi wontenipun prajurit ingkang saking Blambangan dipun sengkuyung saking pundi-pundi kupati. Para kadang senopati. Kulo panjenengan sami mbiyantu Kanjeng Adipati Santa Gunalit ingkang menika dipun biyantu dening kumpeni ing Jakarta. Monggo wonten ing mriki kulo pinangka utusanipun kumpeni. Kulo ngertos sinten tetungguling poro prajurit ingkang sak menika saged mbedah Pasuruan. Nggih panjenengan sampun kuatos. Kula mangke ing badhe ngaturaken wonten penginggiling poro kumpeni menawi panjenengan sedaya menika ingkang saged ngrampungi damel. apesipun badhe pikantuk ganjaran
4: kriyen. Wah, nggih menika sakderengipun iki. Kula ajeng-ajeng kados katon menika.
0: Kejawi pengalembono menika saged ndamel bombong ing manah. Lha niki. Panuwun kula inggih wujuding ganjaran utawi inggaing pangkat menika sedaya para andan kula sami ngajeng-ajeng. Mila mangke tuan ingkang minangka seksi bilih prajurit gel-gel menika ingkang sami nyambut damel wonten ing pabaratan kanthi saestu. Mila mangke inggih menika ingkang kedah dipun penggalihaken langkung dumugi
1: sampun kuatos. Bakunipun sedaya mangke badhe kula penggali. Ngaten. Kadang Senopati Sri.
4: Inggih, kados kula.
1: Sak menika Pasuruan sampun saged dipun kuasi. Ingkang sepisan kula badhe utusan prajurit taos kabar wonten ing Blambangan.
0: Jadi
1: dateng Kanjeng Adipati Santa Gunarjo menika ing sepisan. Supados rena penggalipun. Ingkang kaping kalih no tembungipun 10 tiang-tiang Jawi menika rumiyin wonten tembung bedah Praja Mboyong Putri. Ah menika Pesuruan sampun bedah. Lah menika mangkir ingkang kantun menika nampung para kulawarga kalebet putri-putri garwa-garwa senopati ingkang mboten saged melajar nilar Kadipaten Pasuruan. Menika monggo sami dipun rembak dipun openi ing sekintenipun menika pantes.
4: Iki sak temenipun dereng kemawon kula matur.
1: Tadi
4: ping perkawis meniko, ning rehne panjenenganipun sampun ngendiko perkawis putri. Wah, manah kula saya tuwuh greget.
1: Hai
4: perkawis meniko.
0: Tuan Setyo Broto.
1: Tes pundi?
0: Pun monggo-monggo.
2: Kula badhe matur sekedhik wonten ngersanipun Tuan Setyo Broto.
1: Piye?
2: Rening pedamelanipun awakipun piyambak menika kawastanan dereng rampung. Menika sawek Pasuruan ingkang bedah tegesipun Kadipaten Pasuruan sampun kumplak. Jalaran Kanjeng Adipati sampun nilar praja. Nanging ancas lan tujuanipun awakipun piyambak mangke rak badhe mrembet wonten ing Mataram.
1: Nggih.
2: Pasuruan badhe kangge kekiatan anggenipun badhe bedah praja.
1: Niki.
2: Menawi awakipun piyambak sak menika lajeng menggalihaken anggenipun badhe remen-remen. Nyuwun sewu menika menapa mboten klentu. Menawi badhe inggih. Nyuwun sewu lho menika.
1: Lha inggih mboten dados menapa
2: rening ngendikanipun Raden Setyo Broto ing ajeng bedah praja menika lajeng Mboyong Putri.
1: Iyi.
2: Menawi lajeng badhe remen-remen badhe ngrisak para putri ing Pasuruan. Kula kok kirang sarujuk. Saestu kula kirang sarujuk jalaran. Menika mangke awakipun piyambak badhe lena menawi awakipun piyambak namung ketungkul anggenipun remen-remen.
1: Oh iyi. Sanesipun
0: kula badhe mansuri Yayi Tejo Kasmolo tuan.
1: Monggo-monggo.
0: Yayi.
2: Iki terus pundi?
0: Kok atimu kok cilik? Atimu kok dadi miyur to? Awake dhewe iki wis menang.
1: Nggih, nggih.
0: Tuan Setyo Broto ngendika,
1: nggih.
0: Bedah kutho Mboyong Putri.
1: Ijil.
0: Itu wit kuno makunto pancen yo ngono. Dadi bondo donya ing isining Pasuruan iki wis dadi aing para prajurit luwe-luwe sing nguasani saiki Tuan Setyo Broto. Lah ya iki kabeh ingkang kudu mandhegani Tuan Setyo Broto utawa ingkang nguasani Tuan Setyo Broto. Dawuh awake dhewe supaya seneng-seneng. Ayo bondo-bondo kabeh iki dicakke kanggo seneng-seneng kanggo supami suka njur wanita-wanita sing isih enom, sing isih kenyo, sing patut. Ha iki kudune digunakake. Awake dhewe iki mentas perang jar.
2: Nggih, kula ngertos, kula ngertos. Ning nuwun sewu lho. Nuwun sewu. sang Senopati Panji Bulai. Mboten ateges kula menika duwa kersanipun Raden Setyabrata anggenipun badhe suka ame suka babar pisan mboten. Ning panjenengan menika nggih kedahe mot lho. Awakipun piyambak anggenipun perang menang. Prajurit Pasuruan sak menika sampun mboten wonten setunggal kemawon ingkang kepingal. Ning panjenengan sampun ngantos leno. Sinten ngertos menawi prajurit ing Pasuruan menika lajeng sami manunggal kalian kawulo. Tasih mapan wonten ing Pasuruan ning manunggal kalian kawulo. Awakipun piyambak ra mboten mangertos. Lah mangke menawi awakipun piyambak menika lajeng ketungkul anggenipun suko amisu. Sami remen-remen. Awakipun piyambak mangke badhe leno. Mangke menawi dipun runjuk kalian prajurit-prajurit ingkang sami manunggal kalian kawula menika. Sinten ingkang badhe nandhang kapitungan? Awakipun piyambak.
5: Sang Senopati Tejo Kasmolo. Nun sewu keparenga kula nderek cawe-cawe ing perkawis. Atur panjenengan wonten ngersanipun Tuan Setyabrata.
2: Nggih, dados pundi?
5: Awakipun piyambak wonten ing Pasuruan menika dipun sepuhi dening Tuan Raden Setyabrata.
2: Inggih,
5: piyambakipun dawuh dhateng kula panjenengan sedaya menawi kepingin betahaken remen-remen menika wancinipun. Ewondene panjenengan boten kersa menika sumangga panjenengan ningreh menika dawuhipun Tuan Setyabrata kula menika tiyang. Kula menika taksih betahaken dhateng keremenan. Mila saking menika menawi perkawis panjenengan boten badhe tumindak monggo. Ning rene menika sampun dados dawuhipun panginggil kula. Kula saking Madura dumugi Blambangan sak menika wonten ing Pasuruan menika dangu kula menika tiyang jaler kok.
2: Oh,
5: kula badhe netepi dawuhipun Tuan Setyabrata.
2: Nuwun sewu nggih. Mboten ateges kula menika kok nduwa. Kula sampun matur wonten kersanipun Raden Setyabrata. Kula menika mboten badhe nduwa kersa panjenengan.
5: Nira panjenengan ngendika menawi ora sarujuk.
2: Ning kula mboten badhe tumut-tumut ing perkawis menika.
1: Iya, iya.
2: Kula namung badhe nenggo dawuh salajengipun kemawon.
1: Monggo
2: menawi badhe suka-suka.
1: Kadang Senopati.
2: Iya, iya.
1: Kula Tuan pundi? Perkawis menika estunipun dite perkawis ingkang ngawrat. Terus sampun ngantos ndadosaken cengkah pemanggi ingkang kedelarung.
2: Mboten Tuan, mboten, mboten.
1: Matur nuwun dhateng Sang Senopati Tejo Kasmolo.
2: Iya, iya.
1: Sampun nilaaken bilih sedaya kedah waspada. Lan kirang remen menawi lajeng sami patus panglipur para wanita.
2: Inggih.
1: Menawi panjenengan mboten kersa utawi mboten perlu mboten dados menapa. Namung dateng sinten ingkang betahaken panglipur monggo. Kula suka wekdal dateng panjenengan sami. Namung pemutipun Sang Senopati Tejo Kasmolo kedah dipun gatosaken. Sampun ngantos kabesturon leno awit menika katemben kemawon peperangan.
2: Sak temenipun sedaya sampun gadah petang Raden Setyabrata. Atus mangke upaminipun sak perangan sami remen-remen. Iye temtunipun sak perangan sami wonten ing tepis wiring sami jagi tumbuk kemit kegiliran.
1: Oh nggih nggih. Yen ngaten monggo. Mboten perlu cengkah pemanggi antawisipun Sang Senopati Tejo Kasmolo kalian para kadang senopati sanes. Monggo. Sak menika kula mangke badhe utusan prajurit suka kabar dateng Blambangan sinten ingkang badhe ngersakaken panglipur. Kulo suka wekdal dateng panjenengan sami.
2: Matur nuwun
1: Sang Senopati Tejo Kasmolo. Kulo atur sak wetawis jagi beteng dawuh kemawon dateng prajurit wontenipun beteng Pasuruan sampun ngantos kelebetan telik sandi.
2: Oh nggih, nggih, sendika.
1: Monggo, monggo.

0: kelawan penggalipu. Sak temene wis wola-wali ndak ngendikake. Ning rah ning siliramu iki durung gaduk pikirane kaya ibu. Ya. Ngono yo nggih. Sak temene pirang-pirang dino iki ibu ora kaya adat saben. Sak uger ibu iki nyawesake unjukan kagem Rama. Senajan ramamu ki ora ning dalem. Mesthi ndak cawisi unjukan.
1: Ibu kula sampun mangertos menawi ibu menika tansah bekti setya kalian bapak. Senajan bapak tindakan ning ibu mboten nyupekaken dhateng kewajiban ibu niku. Ijek kula mangertos kok menika ning kok ibu iwet wawe ingkang dipun pesani menika kok tebih sangat menika lho ibu.
0: Ngono tuh rasi. Aku ki angger nyawis ke unjukan. Hatiku deg-degan ora karu-karuan. Lho ora bisa tak benito. Luwe-luwe. Saiki wong tuamu ora ana kabar. Wiwit bapakmu diutus dening Kanjeng Adipati Pasuruan. Disusupake ana ing tengah-tengah barisaning prajurit Blambangan supaya bisa mlebu ning Mataram. Tekan seprene ora ana kabar. Ora kontur. Iki longgir. Ibu sedih.
1: Iki kula mangertos ibu. Menawi ibu anggenipun gendel, anggenipun meresani tepih menika menggalihaken bapak. Anggenipun tindak sampun pinten-pinten tontro mboten wonten kabaripun. Acung kados pundi malih ibu bapak menika dipun utus dhateng Kanjeng Adipati Pasuruan.
0: Mongko ibu nampa kabar sing ora becik kene.
1: Napa ibu?
0: Jarene Kanjeng Adipati saiki wis keplayu. Wis jengkar saka Kadipaten Pasuruan. Saiki Pasuruan wis dikuasani dening prajurit-prajurit Blambangan. Iki lho Mimi, aku pinjur piye awake dhewe arep mapan ngendi? Bapakmu saiki nang ngendi kuwi lho, Ger.
1: Sakniki Kanjeng Adipati Pasuruan sampun lolos. Jangan sampun dipun kuasi dening prajurit Blambangan ibu. Awakipun piyambak badhe wonten pundi ibu? Badhe nyuwun pengayoman dhateng sinten menawi kados ngaten menika kawontenanipun.
0: Entek pengarep-arep ibu nggih. Awake dhewe ning kene ora duwe kadang ora duwe sedulur sapa-sapa. Anane mung ngabdi ning ngersane Kanjeng Adipati. Ning saiki kahanan wis kaya ngene. Nek lunga arep lungone ngendi sing dicucuk ngendi nggih. Apa kelakon awake dhewe bakal dadi mangsane prajurit Blambangan.

0: Lun, Lun.
1: Napa enggak? Apa kok koyok darah nafas semua?
2: Lun.
1: Mangga, mangga. Mangga. Mangga enggak melepet mawon, mangga. Mangga, mangga lenggahipun, mangga. Nuwun sewu, kula menika kok dereng nate ngertos dateng panjenengan kekalih. Sampun dipun pestani tambo lonje. Kula dereng nate ngertos panjenengan menika sinten, badhe tindak pundi, kagungan kersa menapa.
2: Nggih, limrah menawi panjenengan dereng mangertos dateng kula mergi pinanggih jasa menika.
3: Petungane satrep nek ora.
1: Mboten nate ngertos kok Ibu.
3: Kula Senopati Panji Buleleng. Saking gel-gel atus kula menika tetungguling prajurit gel-gel.
2: Menawi kula saking Madura. Nami kula Randu Japang.
1: Randu Japang.
2: Inggih. Kula dumugi wonten ing Pasuruan menika dipun utus dening Jeng Dipati Santa Gunalit ing Blambangan.
1: Mangke rumiyin toh Kanjeng Adipati Santa Guna
2: alit saking Blambangan dherekaken Tuan Setyo Broto wonten ing Pasuruan sak menika.
1: Lajeng dipun dawuhi menapa supados kados pundi, kula malah bingung menika.
3: Ngeten. Rak iki nun sewu.
1: Nggih.
3: Rak leres menika dalem katemenggungan tumenggung setika iki.
1: Leres nggih.
3: Nah ngaten panjenengan sampun rondo ya.
1: Mangke rumiyin to. Kok ngendika rondo? Menapa sampun priksa menawi kula menika rondo?
3: Nggih. Nyun nyun pangapunten. Senajan menika dereng cetha, ning nyatanipun kabar ingkang kula tampi tumenggung setika menika sampun sakwetawis menika mboten wangsul wonten ing dalem katemenggung.
1: Leres mboten wangsul ning rak dereng ngertos menawi kula menika badhe rondo.
3: Nggih, nggih, nggih. Lajeng menika menika sinten menika ingkang wonten
1: mangke mindhak kula dipun arani ngapusi, monggo kula aturi ndangu piyambak. Nok kuwi kene to.
3: Sopo kuwi nduk eh?
1: Kula.
3: Iya.
1: Kula Turase.
3: Turase.
1: Anak kula.
3: Oh. Ayo pantes. Ayo putra tumenggung sak ora-orane.
2: Saiki ki opo perlune iki?
1: Anuun sewu ki sana, ajeng napa to puniku? Aku ya ora ngerti to, Nak. Ampun areng apa? Nuun sewu. Ki sana kekalih menika sami rawuh, kagungan kersa menapa, badhe kados pundi? Badhe ngersakaken menapa?
2: Nah niku ngaten, Nyi Menggung Setika. Kalian putrane jenengan nggih?
1: Nggih.
2: Niki kula diutus dening Tuan Setyo Broto.
1: Nggih.
2: Menawi sak menika Pasuruan menika sampun bedah.

Mugi arahayu sakul dumati. Muji syukur wonten sahandap pepadanipun Gusti ingkang Maha Agung ingkang sampun peparing sagung prabot ing gesang dumateng kita sedaya. Kacehna ngantos ing titipan cikalenggan menika kula dalasan panjenengan maksih dipun keparengaken pepanggihan lumantar acara waosan buku Jawi. Acara ingkang kagiyaraken lumantar Pro 4 RRI Semarang saben seminggu sepisan menika ing pangajap muhung kepingin nglestantunaken budaya dongeng kados duk rikalanipun nalika kita maksih alit ing wanci dalu dipun kanthi rama dalasan ibu manjing wontening Palreman sarwi dipun dongengaken. Kejahi putra saged mangertosi dedongengan ingkang awon utawi sae ugi saged ngraketaken manah ing antawisipun putra kalian Sudarmo. Sagung para kadang para sutresna ingkang dadkinasing Gusti ing titipan cewekdal menika kula sampun malaksuan malih kanthi hanataraken waosan buku Jawi kanthi nglajengaken ira-iran bedah Sikaraluka perangan kaping 13 anggitanipun sedherek Harawi Muka ingkang kapetik saking kalawarti Panyebar Semangat. Ingkang punika mbok bilih panjenengan nedeng sumune won dalempun suwang-suwang mugi atur pasugatan waosan buku Jawi menika saged minangka panglipuring penggalih sugeng midhangetaken.

mujudake cerita minggu kang wis kepungkur. Surup suryo wis tumeka. Kahanan wis kari remeng-remeng. Nanging langit sing kebak mendung dipaesi candhik ala. Mubiar rupa abang ireng. Pratandha udane bakal tumurun. Angin kang tumuyup nyangking hawa adem. Saka kaduan obor ing panggung katon mubat mabit kasiliring samirono. Gandane kayu cendono diobong sumubar katut angin. Dumadaan krungu swara njebluk ing gapura mlebu padhepokan. Pawungan loro bedah pager montro. Banjur mlaku munduk-munduk. Wong loro banjur ilang golek papan singidan. Saknalika para prajurit padha mlayu menyang gapura ngarep. Nanging swara ngeget-geti kuwi banjur sirep. Rarang isih nyawang ngelangut. Jalaran kayi lan kebi wis digawa kanthi peksa. Arep metu saka krangking tansah dipenggak dening danden royo. Rara ngerti danden royo mesti kuatir. Dheweke dikeroyok prajurit jenggolo yen nekat nganti mbrut. Bubar ngusung banyu darung, ugil lan micu, malah pengin nemoni rarang. Wong telu reruntungan saja kepenak. Aman ora ana sing nyarusiku. Saka pereng dalan ngangsu njedhul regunukan wong loro. Senadyan wis remeng-remeng nanging darung titen marang lagian sing mentas teko saka jurang.

prajurit laknat dumadakan Ki Balwan nantang prajurit. Koe abdi njaluk mati yo. Prajurit sing nggawa tumbak langsung ngrangsang Ki Balwan. Tumbak diancasake menyang dadane Ki Balwan. Ki Balwan waspada. Bisa endro. Oleh nyuduhake tumbak diambali. Nanging panggah durung bisa kena. Prajurit sijine rumangsa ora telaten. Tumbak sing dicekel dicelorongake menyang Ki Balwan. Ki Balwan kawigatene ora bisa mangru. Tumbak ora kena sasaran. Tugel sadurunge ngenani Ki Balwan. Kasusul prajurit liyane ngadang ing tengahe prajurit sing bakal merawoso Ki Balwan. Kowe kok ngalangi aku? Arep mbelani wong pidak pedaraan iki. Prajurit sing isih nyekel tumbak nesu. Prajurit ing ngarepe Ki Balwan ora wangsulan. Sirna akan mawon paman. Pambengoke rarang saka jero krangking. Pedang adu garan tumbak. Kemlotak suarane. Kekarune banjur adu kaprigelan nyolahake tumbak lan pedang. Padha dene rebut menang. Tumbak bali adu pedang. Pedang diplesetake sinambi mendak. Pedang ngrantas gulu. Prajurit nggawa tumbak gloyoran. Nglimpang ing lemah bebarengan ngorok-ngorok mecati.

mergo Gusti kang murubeng dumadi. Aku isih diparingi urip nganti aku bisa tumeka ing kene. Sesuk yen wis rampung perkara iki aku dak crita bapak. Rarang nguculi rangkulane Ki Balwan. Dheweke nyedhaki danden royo. Menika sampun mancinipun paman mesaken kayi kalian kebi. Bilih tamtu dados mangsane Bathara Sang Raja. Rada sabar. Sesaji ora bakal diwiwiti yen rembulan isih ketutupan mendung. Wangsulane danden royo. Paman boten kemutan bilih palalapanipun paman radite taksih petrak. Danden royo kaget. Kelingan nyelametake prajurit panjalu. Dheweke kudu enggal tumandang. Mongko dheweke durung duwe bala sing bisa marantasi gawe kaya Ki Branjangan. Oh, iya orang. Aku kudu bisa nyelametake Kakang Radite. Sabalane sadurunge dadi prajurit Seluman meneh. Nalika semono Ugil lan Mecu sumusul mudun jurang. Dalane wis rada apa jalaran. Nalika awan bola-bali wis diliwati. Darung isih batin. Kanggo apa wengi ngene iki isih butuh banyu. Mongko kahanane arep nelukake musuh.

Iye, poro kadang sak suing gending kolowau mugi sagung poro sutresno tetepo cecaketan kalian pro 4 RRI Semarang wontening wausan buku Jawi ing mangke kula sampun satoto lan siaga malih wonten badhe nglajengaken irairan bedah sikara luka suwungguh.

carita ing padhepokan Sikaraloka mapan ing gigir gunung sing diapit jurang ngadep sesawangan Bawira saka padhepokan saben papan sing dipanggoni menungso ingare katon cetro bisa ketitik saka pelu ing geni sing gembuleng utawa swarane wong nutu pari wong ngayai pegawean sing ngetokake swara kadang keprungu lamat lamat senadyan ing gigir gunung nanging papane rada warata bisa kanggo adek omah pirang-pirang panggonan sisih mburi omah gedhe kanggo Wikudus Kerto gejok lan mapanji Gajah Pada minangka jejungling padhepokan para cantrik mung manggon ing empokan kiwa tengening omah abdi sing dijupuk saka desa sak cedhake papan kuno manggon ing pinggir pereng mburi ana omah tanpa gedhek mung dialing-alingi nam-naman pring kahanan papan iki tansah peteng tanpa diwenehi obor mongko papan liya buripating lancar ing papan iki tansah keprungu swara ngorok kadang bengok-bengok senadyan swarane kadang gegirisi nanging ora pati dadi kawigatene cantrik uga punggawa padhepokan.

cedhake menara sisih wetan. Wis rame para cantrik padha lungguh ing plataran. Saperangan menganggo sarwa putih. Ana sing nganggo nyandang penganggo sak duweki. Kayi lan kebi. Sing maune ing jero krangkeng pakunjaran. Wengi kuwi digiring cantrik papat mlaku alon-alon tumuju menara panggung. Saka sunare obor lan rembulan ing walike mendung. Kayi lan kebi uga menganggo sarwa putih. Kenyol rambuté digelung nganggo kundi walulang penyu. Katon ayu jalaran dipaesi. Emane ana garis putih sak driji ing bathuke kenyol mau. Kayi lan kebi kang nalika metu saka klangking tansah polah kepingin uwal dumadakan. Katon manut digiring menyang menara. Salah sijine cantrik masang ondo miring menyang menara sing dhuwure watara rong dedeke wong kang wis dewasa. Menara cagake saka pring petung tanpa payon. Lincake uga saka pring sigaran ditaleni rapet. Kayi dituntun munggah luwih dhisik. Kebi ing burine kenyoloro banjur lungguh sedeku madep mangetan lemean kloso pandan. Ora watoro suwe Wikudus kerto kairing mapanji Gajah Pada lan Gejok tumeko ing papan kuno. Wikudus kerto mapan silo ing ngarep dupa sing kluke tansah kumelun nyebarake gandawangi. Pangiring loro lungguh silo ing sak mburine uga mung lemekan.

0: kanjengku, iki wis wengi lho. Mendungi sisih nonganggu mantramu lan ngajak poro prewangan kanggo jogo perintai kejok tanpa nganggu basa krama. Wikudus kerto meneng sedilo banjur menyat nyawang poro cantrik lan punggawa sing silo ing sak mburine sing podo silo nyawang sak kebiaran sinambi trap silo nyembah marang Wiku Duskerto banjur podo dingkluk. Wiku Duskerto alon-alon dangak nyawang langit mubeng soko arah kulon mangitan Bali ngulon nganti tepung gelang lambene wiwit umak umi swara lirih maca mantra tangane diubengake ing sak dhuwuring sirah turung tutup maca mantra dumadakan keprungu swara gumerah saka sisih ngarep padhepokan prajurit jenggala padha bengkerengan meneh.
1: Ayo kene sing belok cok lumpuk rene sing bilo parto sumingkiro opo disirnake wae.
0: Salah sijine prajurit bengok-bengok ing cedhak barak. Prajurit ora ana sing tumandang manut perintahe jegluk. Bardo sing dadi mungsuhe ngadeg nyawang tajem marang jegluk. Saka mburi wiwit ana prajurit sing nyedhak bardo. Prajurit sing nyedhak jegluk durung ana. Nganti rada suwe bardo lan jegluk padha adep-adepan. Dumadakan ana tumbak cumlorot saka papan peteng. Tumbak nancep wetenge jegluk sambat geru-geru. Jegluk sempoyongan banjur ngeblak adus getih.
1: Eh, sapa dingkik saka mburi?
0: Salah sijine prajurit nyaut obor kanggo ngelacak sing nyelorongi tumbak marang jegluk. Prajurit papat melayu saka arahe tumbak diclorongake. Prajurit sing melayu mandhet ing cedhak gapura. Kekarone kaget nyawang mencereng prajurit loro padha jebabah tanpa nyawa.

Inggih sagung para kadang sutresna langkung-langkung para pamarsudi ing reh budaya Jawi. Mekaten kula mengatur pasugatan waosan buku Jawi ingkang sampun katur. Krono winatesing wekdal utawi wanci ingkang punika kalilan ana kula lengser saking giaran. Ambek bilih tanpa pamrih, benjang minggu candhakipun kula saged marak suwun malih kanthi wekdal ingkang sami. Pangajaping manah kula mugi atur pasugatan menika saged minangka panglipuring penggalih. Syukur bagi saged minangka pangemut-emut jer ingkang sampun katur kula wau peranganipun sejarah bangsa Nusantara. Matur nuwun awit saking kawigatosanipun rahayu kang sami pinanggih widodo nir ing sambekala. Nuwun nuwun nuwun matur.